0: Det var da et spillemannslag med fjordingen. Da var ikke det råd å komme gjennom telefoner til Alfred. Det er veldig mange som kan ta Kina, selv om vi hadde avtalt noe omtrent i disse tider. Vi får prøve igjen senere. Da setter vi like godt i gang med selve programmet i kveld. Og telefonnummer du skal bruke er så vanlig 578-60-660. 5-7-8-6-0-6-6-0. Og vi går på første melodi da, og jeg lurer veldig på det hvem som synger og spiller her. Vi kan vel si at denne gruppa var mye brukt i den tiden Antonsen var bingoman her for en 20-30 år siden. Hvis det er alt for en enger, må jeg ta hånda først. Nå ser det ut at han drenger først, så da venter vi litt med. Ja, det er Alfred.
1: Det er det. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har satt en annen telefon. Bare vent litt. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har en annen telefon, rett og slett.
0: Ja, det er vel mye telefoner disse tider.
1: Ja, nå er det sent så tidlig.
0: Du, når du begynner å planlegge året her i januar måned, det har vel forandret seg litt?
1: Ja, det skal være sikkert. Dette har vært å snu opp ned på alle det har vært snudd opp ned på alle planer helt over natta altså. Det må jeg si en kan lage så mye kriseplaner og tenke gjennom ting som kanskje en vil men dette her tror jeg ikke noen egentlig har forberedt på
0: og nå ser en at kommunen har blitt større du merker det vel det?
1: Ja det gjør den, men samtidig har på en måte det kanskje vært noe fordel. Altså, det har på en måte gjort at ting nå har gått etter forholdet ganske greit i stadskommunen sitt på 3 vekker da. Det er at vi har på en måte blitt så samkjørt i løpet av det siste året. En har jobbet seg i lag på alle nivåer, brukt masse tid på å bli kjent med hverandre, bli på en måte en felles organisasjon som dreg i lag på alle måter. Altså, vi merker at alt det arbeidet som har blitt lagt ned i løpet av disse 2 årene her, det har en glede av nå når det først smeller, og en greie å jobbe i lag. Vi er kommet så langt at vi er en kommune. Det er ikke 2 kommuner som holder på og skal bli kjent med hverandre, men vi er på en måte i lag.
0: Det har vært litt et ekte par kveitebjørnsdagene. Ja. Det ble ikke sånn sånn at...
1: Nei, det er ikke sant. Nei, det er litt med det da. Men heldigvis, det var ikke et ekte par som først ble kjent på bryllupsnatta.
0: Nei, det var ikke det, men hva skal vi si nå nærmere seg påske? Har vi noen gode ting vi kan si til folk her?
1: Jeg tenker altså at vi skal være heldige. Når vi fikk det rundt om i landet, så skal vi vel være heldige at vi bor der vi bor. På en plass der, for det første er veldig lite smitte, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett oppå hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute som vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå ture, nå kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså vi kan, jeg tenker at vi er for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Ja. En del store fabrikker her i Eid, som går akkurat sånn som før, det er noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det er det. Både Bjørlo og Eid Elektro, mange av de store bedriftene våre gjør det, men det er klart alle er også nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: Noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Varer det 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, det er jo noe det er helt spesielt oppe dette her at vi takler det her og nå ja, men vi aner ikke hvor lenge det var det veldig lenge, så er det klart det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre
0: disse små sånne grunderbedrift som er avhengige av kunder hele tiden sånn, de sliter vel mest
1: ja, det gjør det nå er det jo heldigvis kommet på plass da disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. Og det tror jeg var enormt viktig. Altså, jeg kan ta frisørene for eksempel, ikke sant? Som blir pålagt å stenge ned på dagen. Det jo helt absurd på en måte. Ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver en frisørsalon, at du blir pålagt av staten å bare stenge døra over natta. Men nå kommer det i hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg. Og det utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av deg nå får hjelp i veken og månedene fremover. Og så prøver jo nå vi å rigge ressurser her i kommunen og samarbeide med Stadvekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger de noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er blant deg selv. Jeg går og gremmer meg over alt hår nede i øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Ja, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet, i gamle dager, da hadde jeg skål oppe og klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det. Det hadde gått. Blir det desperat nok, så drømmer man til med det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om sen kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda vi har ikke fått noe i hele tatt. Det er av grunn av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldigheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfeller, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldighet også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten spreier ikke seg så lett. Jeg håper nå, jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode system og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det spreier seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan for.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Hinofjørn Radio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det tror jeg rett og slett må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd også å få med seg radio-bingoen på noen funnet radio.
2: Ja. Apropos det, du. Du sier at noe går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
1: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, de som er med på dette her. Og nå sier jeg ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, hva er målet med det, du?
1: Hygrometer, luftfuktighet.
2: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfatter da?
1: Ja, litt. Kanskje
2: lese noe. Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Det er noe spør du noe forferdelig.
2: Ja, men jeg har ordførere med meg.
1: Altså, da blir det en gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Det er kvinnfolk.
1: Er det gammelt?
2: Nei, hun er vel rundt 60.
1: Familien med, så det er ikke hun godest, Anne B. Ragde, vel?
2: Ja, det var det!
1: Er det det?
2: Jeg vet ikke om du er ofte borte i dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt fra UN av og til?
1: Ja, det har jeg kjøpt litt. Ja, det har jeg vært borte i. Er ikke det heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat. Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Ja, Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gonger nok.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygden, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe startet, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukt før på bingo. Det var jo 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det nå, har vi musikk. Hvem det som spiller her? Telefon 5-28-60-660.

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det de mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er nå litt vanskelig å, ja, litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja. Det er sånn når jeg synger tekstene og så blander inn litt av koronagreier, så er det vi vil leve lenge, vi og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men det må vel det.
2: Ja, det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra?
2: Sandane.
1: Sandane, er det på hans side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja. Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe blokker sist, du. Jeg vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant... ja, forrige fredag vant jeg noe blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner, og Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Jep.
1: Det ordner seg nok. Og eller, skal du drive på med påska?
2: Nei, håper nå på at snøen skal smelte, og han kan få begynne ut i haien litt grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt, så...
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge at tiner vel fort opp?
2: Her er det tiner veldig fort opp, men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halvtime, og så kommer det helt snøkave, og så går det 4 timer før... Sola kan ikke ta litt ut av det, og så kommer det helt sikkert snøoppgave igjen en halvtime etterpå.
1: Er det jo sånne grønne fingre, damer du, da?
2: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Vet du, i disse tider så er ikke det noe som er skitten under fingre og helder. Det er det fine med det.
2: Ja, nei. Ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
2: Ja.
1: Og så gir seg god tid, da.
2: Ja, vi synger... stanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter.
1: Hva for en sang du synger da?
2: ja, vi elsker dette landet. Første verset 2 ganger.
1: Ja, ja. Ja vel, du.
2: Hvis, ja.
1: Hva slags spørsmål vil du ha da?
2: Nei, det har du nok inn på musikk, så liker vi det.
1: Ja. Han Halvdan Sivertsen, for eksempel. Hva det var han reiste på turné med nå i fjor?
2: Kurin og... i fjor?
1: Ja.
2: Ja, Jan Egger.
1: Ja! Det var en rett, ja.
2: Ja, og...
1: Nei, holdt det med Jan Eggum.
2: Ja, det var Jan Eggum.
1: Hvor gammel er Halvdan Sivertsen? Det er spørsmål nummer 2.
2: Han var 70... Han var
1: 70
2: nå.
1: Ja, det er rett.
2: Ja.
1: Nei, du er Halvdan Sivertsen, kjenner du?
2: Nei, men jeg følger med i musikken.
1: Hva mange tommeltøtter var det han sånn om en gang i tiden?
2: 10, 12.
1: Nei.
2: Nei, 10.
1: Nå må du synge for herre. Han hadde...
2: 10 tommeltøtter.
1: Nei, det var mye avskillig flere, du. Husker ikke du sangen?
2: Jo, han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
1: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Ja, sikkert kjæringen som sagt det.
2: 2 tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde...
2: 20, nei da.
1: 10 var riktig, men hvor mange...
2: tommeltøtter, neglesprett og selvbuer.
1: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
2: 10.000 var det, ja, kure.
1: Da var han passelig treneven, du.
2: Ja. Absolutt.
1: Det var da han skulle ha seg dame ditt, da vet du, da kom ikke seg til, da har han mye tommeltøtter.
2: Jeg husker denne plassen der, mamma hadde den.
1: Men du har glemt antallet på tommeltøtterne.
2: Ja, det har jeg. Beklager.
1: Det er snart gjort.
2: Ja.
1: Da får Anita Bogstad ha en god... sånne, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
2: palmehelga.
1: Palmehelg, ja,
2: ja. Ja, du også.
1: Er du begynt å handle til inntil påske, eller så deler du litt utover, eller?
2: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Nei, det, har du noe
2: nei,
1: som bor?
2: Nei, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, oh. Som vi ikke får se.
1: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefon og annet, tenker jeg.
2: FaceTime, og ja da, det gjør vi.
1: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordane Radio nå.
2: Det har ikke jeg vært med på enda.
1: De sender blokket til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at med radioen og sender.
2: Ja, jeg har hørt om det. Og,
1: det er ikke forsinket det, heller.
2: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
1: Ja.
2: Men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp, nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk er jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det liker vi som vi selger blokket, vet.
2: Ja, ja, ja. Ikke sant? Men nå betyr det at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer. Det er tallet som kommer opp.
2: Ja, da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
2: Jo, i like måte. Riktig god påske.
1: Takk for det.
2: Ja, hei da.
0: Anita Bokstad på Sandane. Det er Søstranda til og med, for de som er veldig godt kjende. Vi skal gå videre, vi. Men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sier om noe som er viktig, og at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand, og. Hvem som sønger her, da? Hvem sønger her?

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå er det veldig Gerd Hansen.
0: Namnet hva?
1: Gerd Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå akkurat gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja, jeg har jo vann, men da nå siste tida her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært det som er vanlig til, så hadde det vært kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, da skal... Vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert av bingo-blokket, tenker jeg?
1: Ja, da, bingo, for jeg er hver så det har vært vel.
0: Jeg forstår det sånn at det er kjæren jeg som vinner?
1: Ja, det er jo spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i landet, så...
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er høyest av det 7 fjell i Bergen?
1: Det er Ulriken.
0: Du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, Barna.
0: Ja. Jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter på Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen,
0: ja. Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, gjerne.
0: Hva for en elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for en elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Jeg oppfatter kalt i...
1: Hva for elv?
0: Jeg oppfatter kalt i til Tankosta.
1: Nå, du. Jotland?
0: Ja! Jeg kjenner merkelig det kaller Tankosta opp etter dine elva.
1: Ja, det er sant. Det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hva du skal lage Tankosta, og det vet jeg sikkert også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja, det er tekt.
0: Hva skal du styre med på Oscar, da?
1: Nei, nå blir det vært innsetting.
0: Innsikker?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det er tenkt å være så langt bedre du er da.
0: Beveger seg litt. Kom seg ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
2: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Hvis nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å sønge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som... Nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn. Pause. Og så spør jeg da, hvem det er som sønger og spiller her? 5-7-8-6-0-6-6-0.

Ja, vi røkker en til som er ute, så det ringer på telefonnummer 578-660. Hvem det er som synger her? Nytt sjanse nå til å vinne det bingo-bløp.

Ja, da tar vi ned musikken for å si det at vi tror vi avslutter for innringingen i kveld, og skal jeg trekke noe med resten av plata går. Vi har 12 stykker som skal være med på denne 4 bingoblokket. Det er 2 stykker som vinner seg hver sine 2 bingoblokket, og det skal vi trekke ut nå i nærmeste 2 minutter.

Ja, alle vet hvem dette var som sång der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Det var et traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordnet det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtje, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var den Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstallen, og Knut Ingebjørneset, det har vunnet hver sine to bløtje. Og det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløk, så ordner det så fort som mulig, for det var visst en voldsomme kø på onsdag som var, så det lurt å kanskje gå når det ikke så mye kø, så slipper vi lage problem for deg som skal selge bløk, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene, ny skapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, så begynner klokka 7:30, sender ja, men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen, altså ifra klokka 18:00. Så er det å ringe inn på 528-60-660, for du er til stede så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære frem helsingene selv, eller vi kan være skriver opp og lese opp det du sier. Så jeg har to måter å gjøre det på. Vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere og sier det platønsker du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg, og så er det 3 dager med ørke da, men det er mange som har fri nå, innen arbeidet eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide og sier tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst, og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange, så takk skal de ha. Da sier jeg, vi skal gå ut i natta, og hva skal vi høre før vi går, da skal jeg tro? Da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygge. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjordane Radio. Hvis vi kan si at 26 år og er en stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane, Nordfjordane Radio, og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå og er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss, de skal forhåpentligvis få en skapelig kjekke kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva er det nå en gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen? Her er noen tusen her også. Så sitter og hører på nå. Om de drikker kaffe, eller de mører pølse, eller de pakker i nyskøte hjortekjøtt, eller hva er det nå en gjør? Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så henter dere hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid, hva er du født henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gar på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til Østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgar i Utvik.
0: Ja, jeg har rykte om det at du hadde 500-600 frukttrær.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tog det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er jo voldsomt spennende drama. Jeg hadde det med på telefonen siste program, da gikk vi litt inn på denne her Sølvberg Café, som du har i Utvik. I la med i Anja,
1: en nabo, ja.
0: Ja, dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drifta av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimene i for eksempel meditering, så bel en reinlender.

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernt Sandene. Så til meg og deg, Lovaud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Jeg har fleipet med Aud at jeg tok den med, for det at hun gammel i ny drakt, og i det ligger at hun, Aud, hun har, disse her som vet at hun har levt før. Altså så sier jeg at hun både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange opptekner. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av det. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for det. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om det. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med det.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøyskolen på Ås. Og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk, som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de ble så opplagte og utkvilte og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av, hva som går for å seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Altså, jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å sovne, hvor man gjerne rykker til, og det er et slags ingenmannsland, hvor man bare reiser på man tar en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt, det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere, og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne bruke for denne dype hvilen,
1: ja.
0: kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det, jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt. Både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt det som kvelden og er fryktelig stresset og ikke får sove i hele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove, hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om, ja. Det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen. Sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der. Og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. Så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her i gruppen så har det jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan det fungerer når det en masse mennesker sammen og sitter seg am og om? Og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk som veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn i denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her i mange år, og du driver med sånn gruppe. Det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare lite grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn i meditasjon. Fordi at det så oppløsende for fortrengt material også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim i barnehagen der en gang i måneden, og det da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt opp i hele avstressingen nå. Og så spiller Hedemarks nå. Det en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den. Men vi prøver den, vi.

Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et foregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg opp i støva hans Johan Bjørnarheim, og her sette jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før 1900, og der borte så lærte han så forskjellig, og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han hette Gabriel L. Bjørnarheim, og han var onkelen hans Johan Bjørnarheim. Og hva var denne mannen sett i gang med når han kom hjem?

0: Og det bestod ut av i alle fall salpeter, og nevnte du sukker en gang, og vet du hva annet det bestod av?
1: Ja, det kokte det nå i denne gruene som jeg oppsette, ja, og kokte det som en grøt. Det første var sukkeroppløsning, så kunne vi inn om en sukkerlake, men så var det tilsett litt andre stoff da. Og når selve sprengstoffet skulle sette til, det var glycerin. Da tog det gryta ut ifra varmen. Men det var ikke elektrisk kraft, det var noe å fyre opp og i gruene da. Men det kunne ikke være nær varmen når de blandet ferdig resten. Og så tørkade de lufttørka, eller på et eller annet. Her står nå at det var brukt vifte, men da måtte de nå snu vifta med hand i den tiden. Eller kanskje han hadde vannskraft. Det var nå vel kanskje da før han bygde inn velva for å bruke også dette til vannskrafta til vifta.
0: Ja, jeg har sett i disse her notatene igjen at det var et veldig sterkt krut, og det var god resultat. Han, ingeniør Knudsen, han brukte jo krut i Vegvesenet, står der, og han hadde svært god resultat, og han ønskte å holde frem med disse prøvene, og det lå omtrent 40% under prisen på gummidynamitt. Så disse her prøvene var noe gode i alle fall.
1: Ja, det var et kraftig krut. Og det ble noe mye kraftigere, eller det svarte krutet de brukte. Det ble brukt til å sprenge steiner med.
0: Men så gikk det som det ofte går. Det ble lagt kjelka i veien, og denne karen måtte, han gikk konkurs. Og var det før konkursen han prøvde seg på Sandane? For det viser for at han flyttet jo på Sandane og prøvde seg ned med Holvikelva og bygde opp en fabrikk der også. Vet du noe om det?
1: Ja, jeg vet noe litt om det naturligvis. For det at han legde retten der nede. Han legde med han som hette Hugo Mowinckel. For han hadde noe store deler der nede på Kleivelamma i den tiden. Han Hugo Mowinckel, han bodde nede i Dupegat, var det det? I alle fall så fikk han i stand legekontrakt. Og lega skulle være, så vidt jeg vet, 10 kroner året. Og første lega forfalt i betaling en måned etter at produksjonen var kommet i gang.
0: Ja, men kom produksjonen i gang på den krutfabrikken på Sandane?
1: Nei, det gjorde ikke han. Det var vel samme. Det ble vel spørsmål om det var da han gikk konkurs. Og nå hadde ikke han opprettet noe selskap, slik at hele garden strøk med når han gikk konkurs. Han hadde kjøpt inn så mye og kastet så mye på det tar, kastet vei inn til dette kruthuset og bygd opp. Og så hadde han kjøpt inn råstoff, blant annet 12 000 kilo salpeter. Det var noe hovedbestanddel.
0: Så planene var store for å drive med dette her. Men det gikk dårlig. Jeg har sett også det om denne mannen her, at han hadde vært bort i møte i Amerika, og han ville lære møte, og han hadde høyst sannsynlig lært seg å kjøre bil når han var i Amerika. For jeg har sett det også, at han var vel omlag den eneste i den tid, i 1900, og hva det der står, 1906, så hadde han, fikk han brev og tillatelse til å kjøre bil, men det måtte skje bare på visse dager og når det var lyst. Vet du noe om det? Hadde han bil, for eksempel?
1: Det kan ikke jeg si med sikkerhet, men han hadde søkt herrestyret om, og de har bestemt at han kunne få lov å kjøre på bestemte dager. Når det ikke meddele dem herved å kjøre med automobil mellom Sandan og Red på betingelse av at de underkaster dem det i vedlagt vedtekter foreskrevne bestemmelser om automobilkjørsel, og at de kun kjører på bestemte dag og når det er lyst.
0: Ja, det var i den tiden. Det er ikke mer, ja, det er 90 år siden akkurat, når vi vet hva vi kjører i dag, så er det jo helt fantastisk å lese. Men tilbake til denne her krutfabrikken inn i elva her. Det var vel første steget på veien mot utnyttelse av elva som rann fra Møklebustalen og ned til Børkjelo. Selvfølgelig var det jo kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Reimskarane forsette både med mølle og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei. Min far Bjørnen hadde kvenn lenger oppe i elven, og det var noe min bestefar som bygde ut, og den var ferdig i 1894, og den hadde min bestefar, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var rett i Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte to kvenner der oppe, min far, og så utvidet han. Så han hadde det verste der oppe, så elva var nok utnyttet tidligere, eller det ble i alle fall cirka 10 år før Langabel kom hjem fra Amerika.
0: Ja, men det var ikke utnyttet noe med produksjon av strøm, det kom senere.
1: Ja, det gjorde det, men han drev store fabrikker der oppe, min far og der oppe, men det kan vi nå komme tilbake til, det er en annen bord. Men elektrisiteten som han fars kom i gang med, det var i 1917, det første, da sette han inn lysmaskinen.
0: Men der innsokfufabrikken står nå, der har jo du sett opp et lite kraftverk, det er jo noe som står og tusler og går. Du har ikke tenkt å sette i gang med produksjonen av krut igjen nå der inne, når du kjenner opp skriften og det hele.
1: Nei. Det som jeg har gjort der inne, det er noe jeg har forsøkt å ta vare på, det som kan takast vare på der borte. Og synes det var noe litt ergerlig at vatten skulle renge fritt hele tiden. Så jeg tenkte, det er en gammel drøm jeg har hatt etter her, å få sette det i gang noe som kunne ha på hobbybasis.
0: Men han her, Gabriel, vi får gå tilbake til han litt igjen, som kom hjem igjen da. Han måtte slutte, han og gikk konkurs, som du sier, og han reiste tilbake til Amerika. Vet du noe man får sette med dette krutet sitt, eller noen kom tilbake til Amerika?
1: Nei, han var vel, for det første så hadde han ikke økonomi. For den turen tilbake til Amerika, der reiste han og så seg pengeløs til konkursen. Konkursen, han tog seg veldig nær ut av den konkursen, og han reiste nå da. Her står han har skrevet selv i sin etterlatte papirer at han startkapitalen når han rettet tilbake til Amerika, det var 65 år. Så han måtte nå nærmest heike tilbake til Amerika, og han var veldig forkommen når han kom til Amerika. Det var noe bekjente som tog seg av nå, og så burde han da med brorer i Amerika.
0: Så er det at han var 32 år når han reiste tilbake, så han var nå en forholdsvis ung mann.
1: Ja, men du vet, det hadde tært på hans krefter, og det tog noe på noe dette der. Men han kom til noe før igjen, og ble noe, var noe borte i forskjellige arbeid. Det siste, på sine eldre dager, så var han skogvokter.
0: Han visste at noe av dette her krutet hadde vært sånn som han hadde tenkt det skulle bli. Tror du vi hadde hatt en blomstrande våpenindustri her på Børkjelo da?
1: Ja, det tror jeg, for han var en av disse her karen som kom til meg nok i 90-årene. Det var slik som var ute og lært. Du så noe Hansen på Sandan, du vet noe hva det gikk med han. Han kom igjen ifra. Han var ute og lært ute i verden. Og det samme med skåden på Innvik da. Innvik Ulvarefabrikk. Og så var det noe han trullt sin i Loa, og så bygde elektrisitetverk i 18, eller før 1900. Og jeg er sikker på at han Gabel ville vært en av disse der like menn.
0: Ja, du skal ikke se bort ifra det, men sånn gikk ikke det dessverre. Det var vel da som nå at det var fullt av konsesjoner og regler og atterregler. Så når det var noen som kom hjem og kunne noe, så var det vel da som nå at du må ikke komme her og komme her.
1: Ja, det var var nåla i och smärt i honom.
0: Ja, det var väl jantelova då som nu. Och då, Johan, då får du ha tack för att du ville vara med mig och snacka om lite här. Jag har tänkt att vi senare ska ta för oss andra ting upp genom elva, men tack i alla fall nu.
2: Ja, och jag må bara säga att när jag satt och la lite här så kunde jag dy mig för att plocka fram en Øystein Sunde och lägga på, du må inte komma här och komma här.
3: En vinternatt i 1947 så jag första gång dagens lys. Efter att jag jordmor på 70 hade sent oss agor med ett fnys. De må inte komma här och komma här. De må inte komma här och komma här. Det är vi som vet när termin deras är. De må inte komma här och komma här. Det är vi som cyklar Trondheim Oslo. Det är vi som cyklar mitt i vägen här. Du får hellre köra runt om Bergen och inte komma här och komma här. Du må inte komma här och komma här. Du må inte komma här och komma här. Du må inte komma här och tro att du har något här. Du må inte komma här och komma här.

0: stedet, så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.
1: Dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Ugulen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. Det er Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame som jeg har hørt som synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, som hun skrev. Og Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band, og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker det du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

Så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrigtsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.

Ja, vi åpnet god gammel årgang denne gangen med, på Den Lille Café av, og med Ivar Røste fra 1948. En herre med bart. Ja, det er Wenche Foss som synger den, og den kom i 1942.

Ja, den neste vi da spiller, det Capri. Sven Olof Sandberg sang inn den i 1934.

0: Ja, da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lydfontena med Strand og Sira. Og du, Trond Ove, har vært på Skaugum.
1: Jeg har vært på Skaugum hos... Anne Knutsdotter, var det?
0: Ja, nei...
1: Hun som bor oppe på en plass der ingen skulle tro. Nei, det var lite uttak fra familieidyllen i psykolog Bergsets Blindvei.
0: Var det det?
1: Ja, det var. Eller så var det fra Skaugum.
0: Ja.
1: I alle fall en hverdagsliv i mange hjemme.
0: En typisk hverdagsliv. Ja. Vi gratulerer alle som har fått barn sin sist.
1: Ja. Ja.
0: Og vi lover ikke si et ord mer om jula. Det brukte vi mye tid på sist. Enda jula var over, så ja.
1: Ja, jeg hadde altså tenkt å ta med en julesang med Rosie Flores og Terry Clark i dag, men det ble noe annet. En annen gang. Når det nærmer seg jul.
0: Vi tar den å nærme seg påske, vi.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Først tenkte vi skulle ut med en liten NSB, noe mer utpek, utdøpt, nei, ut, døpt for, omdøpt til... Norske stansebaner, så jeg i en herværende avis.
0: Ja, så er reklamen nå at for bare 75 kroner kan du få helt normal service hvis du betaler ekstra.
1: Ja, du stod med
0: det. Ikke verst.
1: Det var en liten talktur her.
0: Ja.
1: I førerhuset, ingen ringer enn Neil Young.

0: Der forsvant Neil Young ut i tåka med Southern Pacific.
1: Southern Pacific, fra en plate som heter Reactor.
0: Reactor.
1: Så det også en av de som har gitt ut på CD nå den seneste tiden. Så vi som ikke fikk med oss disse LP'ene når de da kom ut på sent 70 og begynnelsen 80-tallet, vi har da
0: fått
1: kjøpt inn deg.
0: Vi har sjansen til å få de i enda bedre lyd enn det de kanskje en gang var.
1: Ja, så mister du noe av det som var.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. Altså, å spille for eksempel gamle Creedence-plater uten striper, det vederstyggelig.
1: Nei.
0: Må ikke gjøre det. Må ikke gjøre det. Ja, det var dette med tåke.
1: Det var det med tåke, ja.
0: Ja.
1: Du har tatt med en sang her med Lindisfarne.
0: Jeg har gjort det. Fra LP'en Fog on a Time, som kom ut i 71. Ja. Det ble 33 år siden den kom ut, ja.
1: Vil vi snakke om det?
0: Ja, det vil vi gjerne snakke om. I alle fall akkurat når det gjelder denne låten her, Scotch Mist, fordi at den kom ikke ut på denne LP'en. Men da LP'en kom ut i CD-versjon, så var dette sporet på.
1: Ja.
0: En morsom, tradisjonell skotsk låt som Lindisfarne spiller, og ja, skotsk tåke, hvilke assosiasjoner får du nå?
1: Det jo ikke Scottish Mist, det Scotch Mist.
0: Ja, det står verre.
1: Det skulle jo tyde på at dette er på en måte en tåketilstand som man glir inn i, eller befinner seg i etter inntak av skotsk kildevann.
0: Ja.
1: Kildevann. Eller et for høyt inntak av det mest sannsynlig.
0: Det høres ikke ut som dette spilt inn på en sånn skikkelig tåkete dag, egentlig, men de høres i grunnen ut til å være ved godt mot.
1: Ja vel?
0: Ja, skal vi høre på det? Her kommer Lindisfarne med Scotch Mist.

0: Ja, det var Led Zeppelin.
1: Oi.
0: Og vi sitter og snakker om helt andre ting.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gjør vi.
0: Men han var... Og vi satt og snakket om en fritidsbeskjed med meg og Nils Ola. Det er ikke så mange som kjenner den siden av oss, Nils Ola.
1: Nei.
0: Som hardbark av friluftsfolk. Det er siden folk ikke visste at vi hadde.
1: Nei, vi har jo holdt den hemmelig med god grunn.
0: Med god grunn.
1: Ingen skal vite det at vi...
0: Stadig ekspedisjoner i høye vestnorske fjellet.
1: Mm. Med planker og...
0: Spiker
1: og... Ja, mye og, rart.
0: Ja, ja, i alle fall det siste, kanskje.
1: Ja, forhudningspapp og... Jo da, ja. Det har vi. Hvorfor nevner vi dette? Jo.
0: Jo, fordi at vi mente, eller i alle fall undertegnet mente at denne plate her er ypperlig fjellmusikk.
1: Ja, dette bør han ha på et litt tungt stereoanlegg og spille litt høyt, høyt til fjells.
0: Yes.
1: Det er vi for.
0: Ja.
1: Og det gjør vi.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi skal i hvert fall gjøre det.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal. Så en av mine absolutte favorittsanger med en av mine absolutte favorittgitarrister, snodig mann som har vært med og spilt med de aller fleste store karer,
1: ja.
0: Som er en ypperlig gitarrist.
1: Tok jo veldig lang tid før han begynte å vise igjen på egen hånd da.
0: Ja, men han har vært med og lagt mye bakgrunnslyd på
1: oh, ja.
0: Jackson Browne og jeg vet ikke hvem, mange i alle fall.
1: Og da snakker vi selvfølgelig om David Lindley.
0: Det gjør vi.
1: Ja da. Og denne plata her har jeg tenkt å spille igjen, for det en stund siden nå, og da sikter jeg til Mercury Blues.
0: Ja.
1: Fin, rask blues som ikke så mange gjør
0: etter
1: han, nei. Denne plata var også med i det første nærradioprogrammet jeg hadde i 1987, husker jeg.
0: Å.
1: Allerede da var David Lindley med, så vi får ta det som et... Ja, sånn 17-års flashback her.
0: Ja vel.
1: Kanskje?
0: Ja.
1: Ja. Mm. David Lindley og gruppa L.R.I.O.X med Mercury Blues.

0: Du kan få sagt det, David Lindley.
1: Fra ja, det hele dreier seg altså om en bil.
0: Ja, han hadde lyst til å kjøpe seg
1: en... Jeg trodde det var en poengsmotor, men det var det altså ikke.
0: Nei, det en bil. Han har lyst til å kjøpe seg en Mercury og kruse opp og ned i gata, mens vi andre får kjøre rundt i Astra og 900 GLS så lenge.
1: Ja, ja.
0: Ja, du og jeg får gjøre det.
1: Ja, vi gjør det.
0: For jeg har ikke svart BMW en gang. Neida. Fra plata El Rayo X. Det spansk. Jeg ikke så god i spansk.
1: Ja, og nå skal vi til noe som sånn halvspansk, meksikansk, fra et band som heter Calexico, fra den lille byen Calexico. Spiller Tex-Mex, rock'n'roll, litt western-feeling, western-film-feeling får jeg med opp dette.
0: Klarte vi endelig å få to plater til å passe noglende sammen
1: ja,
0: her?
1: Ja, det er unntak som bekrefter.
0: Det måtte skje. Yes.
1: Ja. Låten vi skal høre heter The Ride, og da spilte av Calexico, som de aller fleste av oss hørte for første gang når vi så den norske filmen Johnny Wang, og mannen som driver markeoppdrett oppe i de dype daler. En veldig fornøyelig norsk film, nok en god norsk film. Denne er ikke med på filmmusikk-greia, men allikevel... Du sier ingen verden, sier du?
0: Nei.
1: La meg prate i ord for deg. Det er jo så faffig oppsatt.
0: Jeg har ikke sett den der markspiste filmen din, og jeg har hørt Calexico, men det lenge siden.
1: Ja.
0: Jeg har hørt den oppe i Høyfjellet en gang.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Typisk Høyfjellsmusikk.
0: Smalt i seterveggen.
1: Yes. Da, The Ride.
0: Ja.
1: Muligens med en Mercury. Kanskje ikke.
0: Kanskje.

0: Det var uten mørkjuli.
1: Ja, og vi var enige om at dette kunne høres ut som det var en Ella Vågan som hadde spist ulovlig preparat, eller muligens...
0: Hank Marvin som var duppet i kjære og fjær og...
1: Ja, og bedt om å spille.
0: Ja, ja. Det lignet i grunn begge deler, synes jeg. Artig musikk.
1: Jo. Så en svenske.
0: Så en svenske. Den meget observante lytter kan muligens... komme i hug at jeg kom tilbake igjen fra en tur i Østersjøen i fjor sommer ja. Og hadde med en plate med Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Og jeg fortalte at det var Hum Hum fra Humlegården vi spilte da.
1: Ja, var det moro som sang?
0: Ja, den, den er lett å forstå, unntatt refrenget. Men jeg tror nesten den var født og oppvokst i Stockholm for å forstå dette. Jeg prøver stadig å finne ut hva det betyr.
1: Mhm.
0: Refrenget altså. Nå tok jeg med en annen plate, for i 2003 så ga altså Lars Winnerbäck ut LP'en Søndermarken, som har fått enorm popularitet, ikke bare i Sverige, men faktisk også så vidt blitt kjørt i Norge.
1: Ja.
0: Til og med kjørt på NRK Sogn and the Fjords har jeg hørt den,
1: ja.
0: Den låten jeg skal spille nå. Nei. Og Winnerbäck, han kom altså rett ut av skauen som ungdom og flyttet til Stockholm, begynte å spille i punkband. Han er ikke gamle karen enda, han er noen av 20 år.
1: Nei.
0: Han lade seg inspirere av blant annet Bob Dylan og Tom Waits.
1: Mm.
0: Det er kanskje Dylan det minner mest om på det sporet vi skal kjøre her nå. Lars Winnerbäck fra plata Søndermarken, som en gjerne må kjøpe. Min elskling har et hjerte av snø.

0: Ja, du skulle ikke få den Madness hadde rappet den derifra, når jeg tenker meg om.
1: Har du rappet den?
0: Rappet den, eller ska den?
1: Ja, ska kommer litt senere.
0: Nei, ska senere.
1: Ja, det kommer ska senere.
0: Ska senere?
1: Ja, det gjør det. Vi skal, god grammatikk. Vi skal spille ska.
0: Skal spille ska.
1: Men ikke nå, nå skal vi spille Van the Man.
0: Ja, det feriemusikk.
1: Mm, ferie?
0: Ja.
1: Det ikke ferie nå?
0: Nei, men dette for meg feriemusikk.
1: Og sånn, ja.
0: Fordi at ja. Mine barn sier da at det blir ikke skikkelig å kjøre på ferietur til Jæren hvis vi ikke spiller Hymns to the Silence, eller i hvert fall den i bilen. Mm. Og da må vi også, så synger vi og nynner til Ben Morrison. Da er det ferie.
1: Du har noen veldig skikkelig barn. Mine skal høre røyksopp og sånt, og det har jeg et litt anstrengt forhold til. Altså, vi ja, kan kjøre langt.
0: Ja, røyksopp er jo fint, men...
1: Nå, ja.
0: Heldigvis så er i hvert fall min yngste utstyrt med øreklokk, så han kan da spille sin elektronika for seg selv i baksett.
1: Ja. Ja, mens pappa spiller Van Morrison i forsettet.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg bare du skal fortsette med.
0: Og i dag hadde jeg tenkt vi skulle spille Carrying a Torch, en veldig fin sang av Van Morrison. Noe av kanskje det fineste han har laget, synes jeg. Ja. Nils Ola er helt enig, spil den før han ombestemmer seg. Ja.

0: Ja, nei, dette var veldig gøy. Altså, jeg har alltid sett på denne sangen som en litt sånn alvorlig, seriøs sang.
1: Kjære deg, du kjenner jo ikke bakgrunnen for den.
0: Nei, den er egentlig omskrevet fra norsk
1: Ja.
0: til engelsk.
1: Dette var noe som han hørte ute på Bremanger Rockfestival, skjønner du?
0: Ja, der kom to karer.
1: Ja, og de hadde stått ute på kaia til Domstein Kalvåg og fiska torsk.
0: Ja,
1: og så fikk de så jæklig masse fisk.
0: Og så sier han, jeg skal bære torsken din for det.
1: Ja, og så, dette hørte jo vi, og så skrev vi teksten til den her da.
0: Ja.
1: Jeg bærer heim en torsk, heter den egentlig.
0: Ja.
1: Bærer heim en torsk.
0: Jeg bærer heim en torsk for deg.
1: Ja, og selvfølgelig fikk Venn høre det da. Så ja, det hører hvordan det gikk. Det ble litt høytidelig, men det begynte det, egentlig ikke sånn.
0: Det var egentlig en
1: det var bare en spøk.
0: For en ny variant av ho-ho til fiskeskjær.
1: Ja, altså det var jo en spøk fra vår side her. Vi ante jo ikke han skulle spille den inn.
0: Nei, men vi...
1: Det er kjekt.
0: Ja da, det er alltid kjekt når den blir omsett.
1: Ja,
0: ja,
1: det er det.
0: Ja.
1: Lydfontena har ikke hatt for vane å spille mye ska-musikk.
0: Ja, nei, vi spiller for lite reggae og for lite ska.
1: Ja. Reggae spiller vi innimellom, ska spiller i hvert fall jeg nesten aldri. Men jeg gjør det nå.
0: Ja.
1: Vi lar fontenen strømme ut over oss med toner fra Jamaica.
0: Ja vel.
1: Vi skal høre på Fishbone. Fishbone.
0: Det er en torskefisker.
1: Ja, og av og til så har det med seg en vokalist som heter for Little Richard, som noen kanskje husker. Han, det går litt opp og ned med den karen, men av og til spiller han inn plater, og da med gruppa Fishbone.
0: Jaha, det er han, den gamle gode Little Richard.
1: Ja, det er Little Richard with Fishbone, står det på platene. Ikke med, men with.
0: Jaha.
1: Så han har fiskebein også.
0: Ja.
1: Ja, men det har ikke noe med Little Richard å gjøre det hele tatt, bortsett fra at plata er Ska, kommer fra Jamaica, med Fishbone, og den går i My Boy Lollipop-stil litt grann, kanskje, men ja, Jamaican Ska.
0: Aha.
1: Satt det?
0: Ja, man.
1: Okay.

0: Ja da, vi tar den ned. Jeg skjønner godt, du som ringte inn og sa at dette var fæle greier, det er for så vidt det. Men vi skal spille mer ska senere.
1: Ja, lover skal ta med litt ska-musikk.
0: Ja, og da kan vi kanskje ta, ikke denne light-varianten, men noe som slår litt hardere her.
1: Altså det jo ska-rytme på her litt lettere beat enn på reggae, men dette var kanskje, hva skal jeg si, cruise-varianten av ska.
0: Denne skaen var løs i fisken.
1: Det var litt løs i fisken, yep. Litt løs i torsken.
0: Den var det.
1: Jep.
0: Nå skal vi over til noe som ikke bruker å være løst i fisken.
1: Nei, det litt... vi begynner å skal runde av på en naturlig måte.
0: Kan, blir vel det neste.
1: Ja, det skulle jeg få. Derfor skal vi spille en sang som heter Sweet Jane, og den er hentet fra en plate som heter The Tarantino Connection. Fordi at noen av oss som veldig glad i å gå på kino var jo også denne nye filmen til Tarantino som heter Kill Bill. En film som jeg ikke ba Nils Ola om å være med meg på.
0: Nei.
1: Jeg skal heller ikke be han om å være med på når den neste kommer, som heter Kill Bill Volume 2.
0: Nei, det tror jeg
1: men
0: godt du kan
1: men musikken fra filmene til Tarantino er jo bare fantastisk. Han har gjort et meget godt musikkvalg til filmene sine. Og fra, ja, hva film er denne her ifra da? Jeg lurer på om denne er ifra et voldsepos som heter, ja, det kan være det samme, det har jeg faktisk glemt ut, som handler om noen som reiser rundt omkring og skyter på folk og tar opp videoer dette.
0: Ja, det skulle være nødvendig.
1: Det skulle være nødvendig.
0: Kan du bare se, spille? Det er bare å skru på Dagsrevyen, så får du jo dette.
1: Ja.
0: Helt gratis.
1: Jo, men... Ja, men dette er jo...
0: Med Dolby Surround.
1: Ja.
0: Mm.
1: Med Dolby Surround i stereo.
0: Ja.
1: Står det på Eid.
0: Står det det?
1: Ja, Dolby Surround stereo.
0: Hva er det?
1: Det er den nye lydanlegget på kinoannonsen på Eid, så står det nå. Ja. Dolby Surround stereo.
0: Ja, ja. Få lykke til da.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke noe annet å si om det.
1: Nei, nå skal vi høre på noen som heter Cowboy Junkies, som spiller Sweet Jane.

0: Ja, som de fleste hørte, så var dette en låt av
1: Lou Reed.
0: Lou Reed,
1: ja. Har du fortalt meg nå i pausen, og
0: har du hatt pausen?
1: Ja, lytterne har hatt pause fra oss, og jo da, dette mørke monotone, det kan jeg så vel forestille meg at Lou Reed har begått.
0: Ja. Ja.
1: Det minker på dusjene fra lydfontena i kveld. Nå skal vi over, nå skal den skifte litt dusj her fra Cowboy Junkies og til kokain helt på slutten.
0: Ja.
1: Ja. Mhm. For nå runder Skogstad i teknikken og Strand og Sira av og går og legger oss bort.
0: Ja, det er det ikke for.
1: Ja, og oppskrifta på hvordan du skal kjøre løpet hvis du virkelig skal i grøfta, det kommer nå.
0: Ja, ikke forsøk dette hjemme, ikke det?
1: Ikke noe annet sted heller.
0: Ikke noe annet sted.
1: Nei.
0: Ja, men det var en fin sang.
1: En fin sang.
0: Ja.
1: J.J. Cale kom med den på plata Naturally for lenge siden. Ja. Og vi skal spille kokain i original tapning med Mr. Cale.
0: Ja, god natt.
1: God natt.

Hun Jorunn Grete Ugulen i Radio Luster har laget to minneprogram om Dolly Parton. I kveld skal du få høre det første programmet.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor, og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah!

Molly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet I februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått i 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som har gitt slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk av.

Da Dolly ble født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer 4 i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde en kåpe til henne og mange småbiter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Raincoat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fann jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i

Jolene ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mann henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Fra det samme albumet så fant jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så skal jeg spille gammel musikk. Jeg har tatt med en bunke LP'er fra 50- og 60-tallet. Pluss en 3-4 nyutgivelser som kom på CD. Vi startet med The Rolling Stones og en LP som kom i 1964. Det var en USA-utgivelse og ble kalt 12x5, og her har vi Time is on my side fra den.

tidlig Rolling Stones med Time is on my side. My Boy Lollipop er jo en 60-tall klassiker med Millie. Men få kjenner vel til originalen som kom 7-8 år før Millies hitversjon. I 1956 spilte 16 år gamle Barbie Gay fra New York inn låten. Den var skrevet av et team, blant annet Robert Spencer fra Rhythm & Blues-gruppa The Cadillacs. Og platen den ble flittig spilt på radio, men det ble bare en lokal hit på østkysten av USA.

Ja, John og Deans popsykkel ble en liten hit i 1966. Men den ble altså først utgitt på 1963-LP-en Drag City, som også inneholdt topp 10-hittene Drag City og Dead Man's Curve. John og Deans aller største hit hadde de hatt tidligere på året i 1963. Listetopperen Surf City, som de skrev sammen med Brian Wilson fra The Beach Boys. Vi skal til 1967. Da fikk Fantastic Johnny C en stor hit i USA med Boogaloo Down Broadway.

Arlo Guthrie og I Want To Be Around fra 1970. Neste ut har skandinaviske Ana. Forfedrene til Norma Jean Egström kom vel fra Sverige. I 1941 så sang hun i gruppa The Four of Us, da hun ble oppdaget av selveste Benny Goodman, som fikk hun med i bandet sitt. Der var hun i 2 år før hun startet sin solokarriere. Største hitten fikk hun i 1958, og ja, jeg glemte vel å si at hun for lengst hadde skiftet navn til Peggy Lee.

Peggy Lees versjon av Little Billy John-låten Fever. En kar som var ganske populær her hjemme i 1969 var Joe South. Tidligere kjent som suksessfull session-gitarrist og låtskriver. Ja, før han ble kjent som sanger, så har han skrevet flere store hitlåter. Sånn som Rose Garden, Hush og Down in the Boondocks. Men i 1969 så slo han altså gjennom som sanger med låten Games People Play. Jeg har tatt med LP'en Don't It Make You Wanna Go Home, som også kom ut dette året. Og tittelåten ble også en liten hit.

Om The Bonnie Sisters egentlig var søstre, det vet ikke jeg, men de var i alle fall tre syke søstre fra Bellevue Hospital i New York. De begynte å synge sammen, og Cry Baby ble altså deres eneste hit. En annen som fikk mange hitter var Ricky Nelson. LP'en jeg har tatt med er hans andre, den kom i 1958, og ble kalt rett og slett Ricky Nelson. Siste låten på LP'en, Poor Little Fool, ble sleppt som single og gikk rett i første plass på hitlistene.

Ricky Nelson og Poor Little Fool. Litt knittring og peiskos her, men det var jo tross alt en 40 år gammel, flittig spilt plate. Tom Rush er en kar jeg har stor sans for. Og i kveld så har jeg tatt med hans aller første LP, Got a Mind to Ramble fra 1963. Også utgitt under titlen Mind Rambling. Her er Tom Rush stort sett alene med gitaren, bare hjelpt av Fritz Rismond på såkalt vaskestamp-bass. I den senere tid har Fritz spilt sammen med John Sebastian, som vi husker fra The Love and Spoonful. Men nå er vi altså i 1963, Tom Rush og I Don't Want Your Millions, Mister.

Fra Blueberry Blue skal vi over til Blueberry Hill. Og da vet mange at det dreier seg om Fats Domino. Blueberry Hill er åpningslåt på LP'en This is Fats Domino, en LP fra 1956. Ja, den var vel Fats Dominos andre eller tredje album. Kveldens eldste LP, her blir det vel en del knittring igjen, men jeg har valgt å ta med disse her originalutgavene i stedet for nyutgivelsene på CD.

Fats Domino og Blueberry Hill. En stor hit i 1956. Det som i midlertid ikke er så godt kjent er at Glenn Miller hadde en nummer 1 hit med denne her låten alt i 1940. Pappa Lightfoots 50-tall-innspillinger har ikke vært så lett å få fatt i. Men nå er det kommet ut på CD. Her er det ikke snakk om mastertapes, men opptak direkte fra de gamle singlene. Kvaliteten er vel så som så. Jeg oppdagde det at det var bedre lydkvalitet på de gamle vinylplatene mine enn på denne her CD-en. Her er Papa Lightfoot med en kjent gammel låt, When the Saints Go Marching In.

when the saint go marching in, Papa Lightfoot. Vel, fra CD til gammel LP igjen. Dave Clark 5 hadde flere LP-utgivelser i USA enn i heimlandet England. You Got What It Takes er et eksempel på det, og titellåten ble en topp 10 hit i USA, men kom i helt tatt ikke inn på listene i England.

You got what it takes, the Dave Clark 5. Bobby Darin er en gjenganger i disse oldies-programmene mine. Og i kveld så har jeg tatt med en skikkelig sviske, 18 Yellow Roses, en topp 10 hit fra 1963.

0: Bobby Darin og 18 Yellow Roses, hentet fra LP'en med samme titel. Resten av programmet så skal vi, det skal vi vie til Rhythm and Blues og Blues. Først nå en blind, nå begynner jeg å snakke engelsk her, blind Rhythm and Blues-sanger og gitarrist fra Alabama, Clarence Carter. Han fikk sin største hit i 1970, da Patches nådde en fjerdeplass på hitlistene i USA.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, of course, deep down inside he was hurt, 'cause he'd

Clarence Carter og Patches. En jazz, blues og rhythm and blues sangerinne som jeg setter stor pris på er Dinah Washington. September in the Rain hadde vært en nummer 1 hit for Guy Lombardo i 1937, men i 1961 lagde Dinah sin versjon av låten.

Dina, Washington og September in the Rain. Og Dina, hun døde 2 år etter at denne låten kom ut, og en overdose tabletter og alkohol. Over til Wilson Pickett, en av de største innen rhythm and blues og soul på 60-tallet. Den første virkelig store hitten fikk han i 1966 med Land of Thousand Dances. One

Wilson Pickett. Og når jeg sa at Land of Thousand Dances var den første store hitten hans, så kan jo det diskuteres. Han hadde jo tidligere hatt ute singler som solgte bra. In the Midnight Hour nådde en 21. plass, og 6-3-4-5-7-8-9 nådde en 13. plass. Men Land of the Thousand Dances var første singlen som kom inn blant de 10 mest solgte. Over til Canned Heat. Fra 1970 LP'en Future Blues skal vi høre My Time Ain't Long.

Canned Heat og My Time Ain't Long. Og det skal ikke være så mye lenger dette her. Vi slutter av med debutalbumet til The Allman Brothers fra 1969. Litt over 5 minutter med Black Hearted Woman. Takk for meg.

Ja, da skal vi tilbake igjen til 1937, der Bjørkern og Skyser Svein Olof Sandberg synger.

Ja, siden det er noen også lyse netter, så kan det passe å også synge. Men når jeg spiller den, det lyse netters melodi, det er opprinnelig en Jens Bok Jensen-melodi, men Martinius, fevelen, er det som synger.

Ja, da er det vel på tide å takke for denne gangen, Jon Roar og Øyen og jeg, Harald. Men jeg har lyst til å si at det tynnest alvorlig nå i rekken av disse gamle plater som vi hadde og har, så hvis at de kunne finne noen her eller der, så var det overvint. Vi avslutter med den lille ring du gav meg, og det var samme Martinus Fevelen som spiller her.

0: Det er litt sånn festivaler og konserter opp gjennom året.
1: Men de som vil vite mer om hvem som skal spille og hva tid og alt sånt, de går inn på heimesiden.
0: Ja, og det er fjordblues.no. Fjordblues.no.
1: Enkelt og greit, da finner de alt som er å vite. Pluss at nå kommer det brosjyre og plakater over alles, så...
0: Ja.
1: Det er ikke problem å få med seg.
0: Plakaten her, vi begynner å sette opp, og programheftet gikk i trykken i dag, så det kommer som vedlegg til fredagstiden neste fredag, og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
1: Og butikker og diverse.
0: Ja. Så vi, men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, der står en del informasjon om bandet på.
1: Den er god.
0: Ja.
1: Takk for søyen.
2: Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Hei.
1: Ja, da skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det ble ikke tillaget akkurat.
2: vi kan det lufte frem her hvis vi leter inn.
1: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det er de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille, at den sjansen teker ikke vi.
2: Nei, det våger ikke vi.
1: Det er jo ikke sikkert de vil være med flere ganger.
2: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
1: Ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet du det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

Jeg tror dynamitten er blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skilje tonn er i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der er jo ille, nei her er det stille. Her finnes det ingen slik sensasjon som bomber og sprengning og eksplosjon. Så trygghet for alle.

Ja, den store visen under krigen, den heter Det går over. Og det er Einar Rose og Jubelgutta som spiller og synger. Og den gangen måtte man bytte inn en brukt plate for å kunne kjøpe seg en ny, stående blant annet.

Ja, da går det med slutten for denne gangen. Jeg tenkte kanskje å spørre om det var noen som hadde 78 plate liggende en eller annen plassen, så vi kunne se gjennom og spille av. Det har vært fint. Vi avslutter denne gangen av Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, med «Jeg lengter mot sol og sommer». Reidar Andresen, og den er fra 1942.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, skal det være lever eller nyrer, fru?
2: Og så sånn pumpel og pilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens vinger.
0: Det er sangens uke.
2: Er det det?
0: Jep. Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alt det sånn der Tivoli-gneldre på når jeg besøker deg.
2: Tivoli-gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og... Ja.
2: Jaha.
0: Ja, det er sangens uke dette her.
2: Ja, men da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det er
0: jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eget mannskor.
0: Ja, det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor å drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at...
2: synge i.
0: Jeg tror at... dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min hva jeg nå måtte ha som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa eller Nobels fredspris
2: eller
0: bjørnen i Fjærland.
2: Sauedreperen fra Fjærland.
0: Eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei. Du kan alltid stole på Nordfjord nærradio.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Nå er ikke noe. Jo, at det er sikkert at Bjørn er død.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Det blir sikkert at han kommer opp. Hvis han ikke får opptatt med å sende soldater til et eller annet krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom. Men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjorden er radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Jeg...
2: Men nå er jo vi våre ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist? En måned?
0: Ja, det er ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi er flinke.
2: Føler det som i går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv om hva skal jeg spille denne der radioen. Det er jo lenge siden nå, og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til den fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River.

0: Ja, det skulle ikke forundre meg om han ble tatt med hjem til noen, denne Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj, bevare meg vel. Ja. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Altså, i stedet for inne i kantina, så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så er det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, sitte under tak.
1: Nei, sitte uten tak.
0: Uten tak?
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
1: Ja, du ja. Gjør vel det.
0: Jeg så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja.
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til... Brannvesenet.
1: Nå skal vi over til brannvesenet. Og en kan, det er veldig godt å ha brannvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger i det store og det hele er sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
0: Ja vel.
1: Jeg, vi har et familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig og hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og køya ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarm.
1: Nei, hadde det enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det er bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være ille nok, spesielt når det er en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn 1 på 1.
0: Ja.
1: Men... Det var en skrekk som jeg...
0: Hvem måtte ta den ut i bare pysjen, det var...
1: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasje? Ja, vi fikk den av.
0: Ja. Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
1: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Saab nå snart. Altså, dette vil jeg ha slutt på.
0: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.
1: Nei, kan hende. Ja. Eller bytte bilmerke.
0: Det er veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Men du ble såpass opptrekt,
1: det. Jeg ble vel, ja, men det er jo snart ikke mer sabber å få kjøpt, kanskje. Vi får se.
0: Nei.
1: Det er noe sånt. Jeg liker noe sabber.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette hadde vi med brannvesen å gjøre?
1: Ja. Det,
0: det hadde vel, ja, kan, ikke så mye.
1: Jeg fikk jo fortalt var, denne historien.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplaten mine fra 60-tallet, og ramler da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det er en morsom låt. Gruppa
0: et fantastisk band.
1: Ja da, gruppa The Move. Det er ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
0: Nei.
1: Her kommer The Move med Fire Brigade. Nei.

0: Når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Men nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned i stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, i hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med.
0: Også fortsette. I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå å snikere og ordne og styre bort et gammelt hus, og har da med meg noen bæreposer med CD'er, som jeg ikke har hørt på en god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet å spille gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Det gjør du helt rett i. Jeg støtter deg fullt ut i det.
1: Og veldig fint å småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison. Og helgen så spilte jeg da fra denne plata som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Den er, synes jeg er veldig fin. Jeg gjør de veldig mange, veldig fine Van Morrison-platene. Og jeg har valgt ut en fin låt der som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon er for noe, det lurer jeg nå litt på, om det er en plass eller et mytisk vesen eller en paradisisk keltisk tilstand, et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Avalon har brukt i flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det en gang.
1: Jeg tror han har også sett Avalon Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har
0: Roxy har en som bare heter Avalon.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det,
0: så skal vi spille
1: Van Morrison. Så skal vi spille Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: og, ja, stryker og full pakke på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akkurat, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen
0: og dens
1: vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han hadde lagd på is.
1: Ja, det kan du si. Ja.
0: Det er noe som knirker, er det meg eller stor?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klørt ifra. Nei. Ja. Sant? Nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Ja, og når de sier det, jo... Det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjærlands...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i i hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i hvert fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det er forholdsvis lite, det er, som sagt, det er froskbestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Høslag, frosk.
1: Ja,
0: nei, men i alle fall, han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnen, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet det i går, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en
0: isbre,
1: eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja. Og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er feikt at en bjørn, det er 100 000 i seg sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest det... av i Sogn og Fjordane, Trondove? Er det sau eller er det folk?
0: Nå er det en hel del folk som er like dumme som sauer i alle fall.
1: Nei, nå må du ta det sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av sau?
0: Du la det nesten i munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene i Sogn og Fjordane er løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket på minst 80 grader, så hjernen der altså, i hvert fall krømper.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og da er det en bjørn, altså, hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,
0: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at bjørnen ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han er kjøtsvulten.
1: Hva hender det? Uoppdragen, rett og slett?
0: Ja, det er mulig. Men likevel er han jo et offer. Da er han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, han er det.
0: Nå ble han offer for en mauser, eller et eller annet. Hva skyter de bjørnene?
1: Jo, det er nok mauser, men altså... Man må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer vi, da tror jeg vi kan sette Larsen på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi... Vi støtter, vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, og vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei, jeg har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau er vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, ellers må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det er vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Så ja, kom det en stakkert tarsla nedover ham, og vi skynder oss at jeg går ikke an å bedøve en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du. Ja. Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det er vel like dumt som han sa.
1: Nei, det like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror
1: jeg. Johnny Preston. Preston. Og hva sang han om i 1960, Trondovesira?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du Bear?
0: Ja, en øl på flyende flekken.
1: Neida, neida. Dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørnen.
0: Bjørn.
1: Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva her ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned rør.

0: Dette var ikke indianerkamp på slutten da?
1: Ja da, altså dette jo en liten indianersang. Det jo ikke en bjørnesang, det jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, det navnet på en indianer?
1: Ja, det er det.
0: De skjøt jo på indianer også før, ja.
1: Jo, jo.
0: Pianist har de skjøt på. Mm. Bjørner skjøt jeg på. Hjort skjøt jeg.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon sett for Långa Jan. Han var født på Norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endre med, det var synd om Långa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Långa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på Norra Öland.
0: Nei.
1: For det fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960, med historia om
0: Running
1: Bear og Little White Dove, som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre, til syvende og sist, på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men, nå blir det True Love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elite-divisjon, hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Her er designer gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på, ja... Med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Ja. Den her nyere?
0: Den mye, mye nyere. Yeah. Her han litt i The Impossible Bird heter plata, og her der...
1: Det står her, ja.
0: Ja, det det det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlighet klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis den skal.
1: Mm.
0: En grusvei med humpe. Nå, var, nå blir det jo snart ikke en humpe igjen.
1: Det jo snart ikke en vei igjen.
0: Eller sånn, jeg,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, ja. Men nå fikk det jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og toget har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing så er det kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg snegla meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til
1: Det var vel tirsdags morgen. Og
0: men da hadde du sommerdekk
1: på. Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt du stengler det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte snegle meg og gå opp på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feide han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det så fint at.
1: Ja, det det.
0: Jeg skulle si noe, men nå falt ut. Kan det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt I halsen.
1: Ja, det det. Og disse halslinsene da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det det ikke. Ja, altså du skulle si et eller annet nå. Tenkte du?
0: Ja, jeg skulle det.
1: Men forsvant I en halsen.
0: Ja, det var de, vi har de, jeg tror vi setter verdensrekord I syk, apropos I dag.
1: Ja, verre ble det.
0: Ja, det skulle ikke forhåndre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn I radiokurs mot å bruke apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart I dag,
1: ja,
0: nesten.
1: Ja, da, for eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen for eksempel og da tror jeg ikke det gått gjennom teksten
0: Nei, men den felle har vi gått I så mange ganger at,
1: Ja, og I dag men det ikke felle vi ser på dette som en mulighet til å
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre ja. Vi unnskylder oss I alle fall med det
1: Nei, bevares det Nei. Dette går så bra så
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det jeg må be om unnskyldning for mine ikke alltid like det blir mer mal apropos enn apropos
1: ja, og hva så da? Skulle du be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke
1: Nei, så for aproposene blir sånn som det blir det kommer flere apropos det kan jeg love deg
0: ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert ja. Ikke vet jeg
0: det Guds vilje
1: Ja, nei altså jeg tenkte på, nei Guds vilje, det var da veldig da Var jo bare kommet til utdeling av Nobels fredspris igjen
0: Ja, det vel en utdeling av Jaglands vilje I alle fall
1: Jeg hørte Gispe
0: I journalistblokken
1: Ja
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida, de hadde
0: Rask ombrekking I på desken
1: Ja, jeg tror det
0: Ja Ja
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette
0: Han var veldig fornøyd med det Han var eneste muligheten for Obama Det å vite at et land setter Norge Som også har soldater I Afghanistan
1: Ja, det kan jo hende for Ja, jeg jo ofte Oi. Djevelens advokat Og misfornøyd med det meste som skjer Men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe
0: Jeg må jo si at når jeg først hørte det Så ble jeg jo veldig overrasket Ja. Friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I hvert fall utradisjonelt. Jo, det kan men... godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på. Mulig det.
0: Ja, han flink å bruke kuler og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det hasta ikke sånn, synes jeg. Det hasta ikke sånn.
0: Nei, jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, og dessuten det I hvert fall skapt noe optimisme. Nå det aldri dumt med noe optimisme.
1: Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen I det hele tatt.
0: Jeg hører de sier det. Jeg også jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, mye pepp. Bare på grunn av den optimismen min.
1: Ja, visst.
0: Men det for så vidt greit. Jeg forbeholder meg retten til å være optimist allikevel.
1: Selv om det helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett
1: så går... Du vil ikke si
0: går,
1: det.
0: Nei, stort sett så går det jo noe greit og fint. Av det får jeg seg en karamell, men den må han jo... den hadde han jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja, da. Men jeg tror... At når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen I sosialistisk ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han har skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Altså, Nei, synes du det?
0: Da kunne du heller...
1: Hva med oss da, som sitter her? På
0: du, hva tid ble du fotballinteressert?
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i det hele tatt. Jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det du jo ingen tvil om. Så det var noe mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel, når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelette, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men Nei. Det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, jeg håper det.
0: Jeg har jo veldig sans for han Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama i Nordfjorden her radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte litt optimisme, vips. Det var ingen som trodde
0: han. Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble i hvert fall president etter at vi har hatt valgsending her. Og,
0: Nei, det litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var slutt.
1: Nei.
0: Nei. Ja.
1: Det var noe mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer litt apropos musikk. Vær så god, Billy Preston.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke et snøre på den.
1: Men så begynte
0: han. Man vandrer på overflata enda.
1: Ja, kanskje. Og det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år siden.
1: Ja, det jo det.
0: Det ikke slags.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg, that's the way God planned it. Og nå, Trond-Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist, takk.
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plater, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste platen han har laget av de tre virkelig strålende gode. Fra ganske tidlig I hans karriere. Det blir litt sånn...
1: Ja, I solokarrieren.
0: Ja, ja.
1: Ja. Blir litt sånn...
0: Litt sånn museumsaktig.
1: Nei, nei.
0: Jo, den jeg føler litt sånn museumsaktig.
1: Nei, langt fra.
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart, så synes jeg det faktisk på sin plass å være museumsaktig. For det nye har kanskje ikke...
1: Det har ikke falt... I min smak I den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, I full lengde skal vi gjøre
0: det. Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.

0: Ja, kjære lyere, da vi altså I gang med det nye programmet I Nordfjord Nærradio. Vi har I flere år hatt et program som heter Gammelt og Nytt, og det har vi ledet ned litt nå, og så kommer en del tanker om å lage et nytt program. Og vi har da sett ihop et lite panel av fire stille og fredelige personer fra Loppen kommune som skal sitte I studio og prate om laust og fast, og vi har da kalt programmet vårt for Søyen går. De som skal sitte rundt etter bordet I disse programmet, det en pensjonist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på et kontor og heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofte står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Og så en som da sitter på traktor som regel heter Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal da, som sagt, sitte cirka 50 minutter og prate om laust og fast. Og jeg håper at det som nå så heldige å ha slet på Nordfjord Nær Radio, vi koser dere I denne sendetiden vår. Og I dag hadde vi tenkt at vi skulle snakke litt om våren. Hva skjer med mennesker om våren? Blir de friskere og tidigere? Blir de våryr? Eller blir de... Og alt så skjer rundt våren. Og, ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nei, jeg merker veldig god forskjell, jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det altså helt sikkert. For når vi kommer forbi jul, januar og februar, da jeg dusk, altså. Det vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har jo lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april,
0: da.
1: Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare I dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det kan du se.
1: Ja, gått og kvitt meg I hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg har vært ute I hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja, det hine, da. Ja. Jeg har jo stort sett godt kjent på møk og lukt I dag, og det jo våren I breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg kan våren av grig, men vi våren I breim. Ja. Da vi på lag I, ja, av jord du kommet, og slik lukta kommer, og da går det tilbake. Det flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det
0: Ja!
2: men altså, det et nødvendig onde. Og det klart at det utmålet av det, men og det jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du nå innrømme, Jon Bjørn, at oppe I Breim hadde de med å kjøre et lass I ledige stunde. En stund.
0: Ja,
2: det... Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg I gyllevogn. Og vi hilt jo på ifra det bjønde til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet. Så heter det I et vers, han gyller din morgen og kveld.
0: Det der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
1: Nei, jeg har ikke jeg tenkt på.
0: Men se, hva det altså forklaring på det aller meste?
1: Ja, det det der. Det helt sikkert.
0: Men litt mer våren også. Det jo fantastisk å se hvor når snøven fær, og sier, da fær den dyna til naturen.
1: Mm.
0: Og så vakner den igjen, alt fær med til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene, hvor de, hvor fantastisk den legger å titte opp?
1: Ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så du ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får jo alltid rust.
0: Nei, nå kommer forhauster der frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og når grønnfargen tar over, da jeg enig at da det vakkert, men det en liten stund der. Så
1: ja, men jeg husker på at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynte å komme opp.
1: Åh, det fint.
0: Det flott.
1: Ja, ja.
0: Og jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger vi mennesker, og vi slæst hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man andre der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor det klær hverandre? Det ingenting som stygt da når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papir selv. Å nei, det går ikke. Ja. Men i naturen, altså det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
4: Ja, så har fuglesongen ute alltid sammen.
0: Ja.
4: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så søng, og skal se om det er noen jeg kan.
3: Du hører det enda da?
4: Oi, ja. Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen fra år til år? Jeg begriper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes. Det
2: fineste som finnes da, fuglesong, det må være altså svarte tosta.
4: Ja.
2: Den er nesten sånn altså at det blir på en måte for å bruke et litt flåset uttrykk, det blir altså litt guddommelig over en svarte tost altså. Så rent og så...
4: Og det er så fint.
2: Litt, men litt melankolsk på en måte.
4: Ja,
0: jeg må ha med meg storspova, da først er det vår på fløtra, når den begynner med sin lange triller, da er det fint. Ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen, så begynner det tidlig å rope på matjen sin.
4: Ja.
0: Det er flott, man.
4: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det gjør man våren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: i grunn... Hver gang han til og med etter måten, tykker du det er kjekt når det kommer.
1: Ja.
2: Eller sånn som han gnelger på.
1: Ja, da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberede oss.
4: Ja.
0: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våren?
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til dette der ute i havet. Vi er jo nødt til det, men det blir jo noe så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så gå rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grannet. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Å, ja.
0: Ja, det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stressa ikke. Det er ikke det.
0: Snøven ligger i fjellet og skiner som en juvel og... det er grønnkast. Men så kommer da russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som sånn trussel, det så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan du for så for sommer da. Men de skal utfolde seg. Og, ja, kan vi mene om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en mannsalder, og jeg har blitt fortredig mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår ikke jeg meg riktig på. Men vel, vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: Men det har nå vært med på det, i alle fall. Jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på rusefeiring.
2: Nå, ja.
0: Jeg slapp ikke til med det, for jeg gikk ikke den veien. Men var ikke det litt mer moderate former når det dreier på?
1: Jeg husker ingenting av russefeien.
3: Var det så?
1: Jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye. Så nå altså, det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet til akkurat den halvøyen der. Men vi får sikker på sanden. Vi hadde øl med oss, det er helt sikker. Ja, det er helt sikker på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt for, ja. For vokse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russene oppførte seg som vokse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, når du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva det er ute etter?
1: Ja, det er helt bra.
3: Jeg tror vi skal nå være litt grann rause, ja. Altså. For der er jo mye da som først blir løgn når det har gått noen år, sant?
1: Ja, ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv, det var ikke moro da, men da det har gått noen år, da er det plutselig litt løgn. Og russen, de har jo blitt oppdratt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare liksom ikke har denne...
1: Godarter,
3: ikke mobbing, så synes jeg at vi skal være reuse
1: med. Jeg går med på alt hvis det er godarter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om man ikke bare er russe, altså.
1: Ja.
3: Våge å dumme seg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Men ikke liksom opptre som en sånn saueflokk og sier bæ, fordi jeg, alle de andre sier, men fordi at du har lyst til å brøle, så brøl.
0: Ja, men hvis du snuter reglene,
1: det er
0: jo en del som du kan bli litt skremt av.
3: Ja,
0: ja. Vi leste i avisen i dag om 24 pils i løpet av 24 timer.
1: Og det betyr altså for en ung kar på 70 kilo at han får 3,5 i promille, og en jente får altså faktisk 5,8.
3: Og så gjør vi Signe Kvila.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette er noe rett nok.
2: Nei, er ikke det sånn med dette? Er ikke dette så mangt annet at det... Her starter vi med noe med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang, og sånn, altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt, det er samme roper, samme gauler, og samme ting jeg holder på med. Og det tror jeg, det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det stod i Bergens Tidende her med helgen, at det var noen tyskere som var i Norge, og det er det studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad, hvert eneste år når jeg går oppover Karl Johan.
1: Ja.
0: Og synger.
1: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, med samme russefæringer oppe på fjellet her begynte, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim.
0: Oh,
1: ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke.
0: Men så kommer det når jeg sier det går litt opp til Karl Johan.
3: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn, med hornmusikk.
3: Ja, ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i hele året, og så spiller dere slottet på 17. mai? Da får de så de og ære være de.
3: Ja.
0: Du hjelper meg jobb deg her. Det er forlåt.
3: Ja. Men før du forlater den, så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så er det alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur.
3: Tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkja som så sliten og litt sånn, ja... utranglet ut, altså. De ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkja 17. mai.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en knuteregel.
3: Ja.
0: En knute fikk deg når jeg gikk til kyrken.
1: Ja, minst en.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, som
3: ja, flott, ja.
2: Det er ikke bære det.
3: Jo, da, det er
1: ikke kjedelig for resten.
0: Resten var så kjedelig, du søvner.
1: Maria søvner. Ja, ja, da
3: har vi. Du drømte kanskje noe godt.
1: Ja, ja.
2: Ja, nei, jeg vakna lykkelig og glad. Det var ikke noe, men jeg husker jeg somnet, altså.
3: Men det alt for få som somnet nå.
1: Nei, men det kunne gøtt det gjør det. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne ja. Det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen Knut ja.
3: Som ja, bonus. Det var en god idé, synes
0: jeg. Ja, den burde du ta med deg da. Men nå har vi nå søtt og pratet litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre med Louis Armstrong?
1: Jo, det har vi.
0: Så synge om det på en ypperlig måte.
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: Jeg har jo likt å tro det.
1: Ja, ja, men det, det kan vi gjøre, men det,
2: det
1: må...
2: Men det har jo blitt en annen 17. mai når vi har, ja. Har 17. mai enn vi har 17. november, altså.
1: Ja, ja, ja. Det er klart, har blitt klart, klart.
2: Deppa, det,
0: ja. Ja, ja, ja, for eksempel.
3: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai, ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, ja. Så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det, det er noe, der finnes det ikke noe... Høgtidligere enn 17. mai.
0: Nei, det er greit.
3: Faktisk.
0: Nei, du, du, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima.
2: Ja, Norge er på sitt beste på det.
3: Ja, ja, altså, det, naturen er på topp.
0: Ja, det, det, det ene politiske utspill etter det andre kom på en tid som gjorde at det, slutten kom helt naturlig.
1: På, også på våren.
0: Ja.
1: Gjorde det?
3: Jeg skulle hjem og så drive våvin, ja.
0: Det kan hende. Ta imot lamba og føle.
3: Ja, det er veldig kort å gjøre.
2: Ja. Men det var noen som var hjem og tok imot det, tenker jeg.
1: Sitte der inne og kaste vekk tida.
0: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
1: Det gjør vi.
0: Er det noe som liker henne?
1: Ja, jeg liker henne.
3: Ikke i hvert fall faren.
0: Ja, faren, men han...
1: Ja, sånn synger bedre.
0: Ja. Men vi kan høre på henne. Høre henne synger Englemark.
1: Ja.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur.
0: Dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 528-60-660. Ja, du ønsker deg vel med til sending her i din lokale radio, Nordfjord Nærradio. Denne her fredagskvelden 3. april. Det er Herrens år 2020. Vi er klart for å ta laus på en kveld, og vi skal sikkert inn, og det blir mye norsk i kveld. Det kan jeg si med en gang. Norsk musikk nesten omtrent i hele kveld, og du skal få være med og spørsmålet, vi går litt på det, og innringningsspørsmålet, hvem det er som spiller, og hvem som synger, og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden, med gode norske, litt gamle melodier, og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, ja, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travelt i disse tider. Han er ordføreren i Stad kommune, Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså vært planlagt for mange måneder siden, har sikkert vært omkalflert på det det heter, nå i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe opp og skal vi snakke med henne, men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag, og hva er bedre å ta da, eller fjordringen?

0: Det var da et spillemannslag med Fjordingen. Da var ikke det råd å komme gjøre ned telefoner til Alfred. Det veldig mange som kan ta Kina, selv om vi hadde avtalt noe omtrent i disse tider. Vi får prøve igjen senere. Da setter vi like godt i gang med selve programmet i kveld. Og telefonnummer du skal bruke er så vanlig 578-60-660. 578-60-660. Og vi går på første melodi da, og jeg lurer veldig på det er hvem som synger og spiller her. Vi kan vel si at denne gruppa var mye brukt i den tiden Antonsen var bingoman her for en 20-30 år siden. Hvis det er alt for en enge, da må jeg ta hånda først. Nå ser det ut at han ringer først, så da venter vi litt med. Ja, det er Alfred.
1: Det er det. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har satt en annen telefon. Bare vent litt. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har en annen telefon, rett og slett.
0: Ja, det er vel mye telefoner disse tider.
1: Ja, nå er det sent så tidlig.
0: Du, når du begynner å planlegge året her i januar måned, det har vel forandret seg litt?
1: Ja, det skal være sikkert. Dette har vært å snu opp ned på alle planer helt over natta, altså. Det må jeg si. En kan lage så mye kriseplaner og tenke gjennom ting som kanskje en vil, men dette her tror jeg ikke noen egentlig har forberedt på.
0: Og nå ser en at kommunen har blitt større, du merker det vel det?
1: Ja, det gjør en, men samtidig har på en måte det kanskje vært noe av fordelen. Altså, det som på en måte har gjort at ting nå har gått etter forholdet ganske greit i stadkommunen sitt på 3 vekkene, da, det er at vi har på en måte blitt så samkjørt i løpet av det siste året. En har jobbet seg i lag på alle nivåer, brukt masse tid på å bli kjent med hverandre, bli på en måte en felles organisasjon som dreg i lag på alle måter. Altså, vi merker at alt det arbeidet som har lagt ned i løpet av disse 2 årene her, det har en glede av nå når det først smeller, og en greie å jobbe i lag. Vi er kommet så langt at vi er en kommune. Det er ikke 2 kommuner som holder på og skal bli kjent med hverandre, men vi er på en måte i lag.
0: Det har vært litt et ekte par, hva heter Bjørstagene, ja. Var det ikke sånn som
1: Nei, det er ikke sant. Nei, det er litt med det da. Men heldigvis, det var ikke et ekte par som først ble kjent på bryllupsnatta.
0: Nei, det var ikke det, men hva skal vi si nå nærmere seg påske? Har vi noen gode ting vi kan si til folk her?
1: Jeg tenker i hvert fall at vi skal være heldige. Når vi fikk det rundt om i landet, eller så skal vi vel være heldige at vi bor der vi bor. På en plass der det for det første er veldig lite smitte, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett oppå hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute som vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå turer, nå kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså vi kan, jeg tenker at vi er for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Også,
1: ja.
0: En del store fabrikker her i Eid, som går akkurat så som før, det er noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det er det. Både Bjørlo og Eid Elektro og mange av de store bedriftene våre gjør det, men det er klart alle er også nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: Noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Varer det 1 måned, 3 måneder, 6 måneder? Det er jo noe av det helt spesielle oppe dette her. At vi takler det her og nå, ja, men vi aner ikke hvor lenge det varer. Var det veldig lenge, så er det klart. Det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre også.
0: Disse små sånne gründerbedrifter er avhengige av kunder hele tiden, altså, de sliter vel mest?
1: Ja, det gjør det. Nå er det jo heldigvis kommet på plass da disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. For det tror jeg var enormt viktig. Altså, jeg kan ta frisørene for eksempel, ikke sant? Som blir pålagt å stenge ned på dagen. Det jo helt absurd på en måte. Ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver en frisørsalong, at du blir pålagt av staten å bare stenge døra over natta. Men nå kommer det i hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg. Og det utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av dem nå får hjelp i veken og månedene fremover. Og så prøver jo nå vi å rygge ressurser her i kommunen og samarbeide med Stadvekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger de noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for
2: det,
1: alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er blant deg selv. Jeg går og grømmer meg over alt hår ned i øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Ja, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet, i gamle dager, da hadde jeg skål oppe og så klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det. Det hadde gått. Blir det desperat nok, så tror jeg må til med det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om send kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda det. Vi har ikke fått noe i hele tatt. Det er av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldigheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfeller, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldigheter også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode systemer og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Heinofjord Nærradio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det tror jeg rett og slett må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd også å få med seg radio-bingoen på noen funnet radio.
2: Ja. Apropos det, du sier at noe går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
1: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, de som er med på dette her. Og nå sier jeg ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, hva jeg måler med det, du?
1: Hygrometer? Luftfuktighet.
2: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfatter da?
1: Ja, litt. Kanskje
2: lese noe. Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Nå spør du noe forferdelig.
2: Ja, men jeg har ordførere med meg. Du,
1: altså, da blir det en gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Ja. Det er kvinnfolk.
1: Er det gammelt?
2: Nei, hun er vel rundt 60.
1: Familien Neshov, det er ikke hun godest, Anne B. Ragde, vel?
2: Ja, det var det!
1: Er det det?
2: Jeg vet ikke om du er ofte borte i dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt i fruen av og til?
1: Ja, det har jeg kjøpt litt. Ja, det har jeg vært borte i. Er ikke det heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gongen nok.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk. Takk det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygdene, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe stater, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukt før på bingo, da i 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det nå, har vi musikk. Hvem det som spiller her? Telefon 5-7-8-6-0-6-6-0.

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det jeg mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er noe litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja. Det er sånn, når jeg synger tekstene og så blander inn dette koronagreia, så er det vi vil leve lenge vi, og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men det må vel det.
2: Ja. Det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra?
2: Sandane.
1: Er det på hans side, holdt jeg på å si?
2: Det er på
1: Sørstranda. Sørstranda, ja.
2: Mm.
1: Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe blotje sist, du vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant, forrige fredag vant jeg noe blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner, og Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Yep.
1: Det ordner seg nok. Og eller, skal du drive på med påska?
2: Nei, håper nå på at snøen skal smelte og han kan få begynne ut i haien litt. Grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt. Så.
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge at tiner vel fort opp?
2: Her er tiner veldig fort opp. Men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halvtime, og så kommer det helt snøkald, og så går det 4 timer før sola kanskje tar litt ut av det, og så kommer det helt sikkert snøkald igjen en halvtime etterpå.
1: Er det jo sånne grønne fingre, damer du, da?
2: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Vet du, i disse tider så er ikke det noe som er skitten under fingre og heller, det er det fine med det.
2: Ja, nei. Ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
2: Ja.
1: Og så

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå er det bare Geir Hansen.
0: Namnet hva?
1: Geir Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Røvik, hvor mye på Sandane forstod jeg?
1: Ja, det er du.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja. Mykje
1: gode tekster.
0: Mykje gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå akkurat, jeg gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja,
0: jeg
1: har jo
0: vært
1: med da nå siste tid her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært det som er vanlig til, så hadde det vært kanskje snø og det som har på tegn og kukkunns.
0: Ja. Du, da skal, vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, jeg, ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert i bingo-blokket, tenker jeg.
1: Ja, da, bingo, for jeg er hver åter, så det har vært vel.
0: Jeg forstår det sånn at det er kjæren jeg som vinner?
1: Ja, det er jo spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i rønnen, så det kommer nok.
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er det høyeste av de 7 fjell i Bergen?
1: Det er
0: Ulriken. Det, vet du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, Barna.
0: Ja. Jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter På Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen,
0: ja. Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, ja da.
0: Hva for en elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for en elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Jeg oppfatter kalt det.
1: Hva for en elv?
0: Er det oppe at det kalt det til tannkos da?
1: Nå, du. Jotland.
0: Ja. Er ikke det merkelig det kaller tannkos da opp etter dine elva?
1: Ja, det er sant. Det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hvor det skal lage tannkos da. Det vet jeg sikkert
1: ja.
0: Også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja. Det
0: tenkt. Hva du skal styre med på Oskar, da?
1: Nei, nå blir det vært innsetting.
0: Innsetting?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, ja, det har tenkt å være så langt verdt du
0: er. Bevege seg litt. Kom seg ut og ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
2: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å synge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebære med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som... Nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn. Pause. Og så spør jeg da, hvem det er som synger og spiller her? 5-7-8-6-0-6-6-0.

Ja, vi røkker en til som er der ute, så det ringer på telefonnummer 578-660. Hvem det er som synger her? Vi nytt kjanser nå til å vinne det bingo-bløp.

Ja, da tar vi ned musikken for å si det at vi tror vi avslutter for innringingen i kveld, og skal jeg trekke noe med resten av plata går. Vi har 12 stykker som skal være med på denne 4 bingoblokket. Det er 2 stykker som vinner seg hver sine 2 bingoblokket. Det skal vi trekke ut nå i nærmeste 2 minutter.

Ja, alle vet hvem dette var som sång der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Da var det traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordnet det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtje, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var da Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstalen, og Knut Ingebjørneset, det har vunnet hver sine to bløtje. Og det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløk, så ordner det så fort som mulig, for det var visst en voldsomme kø på onsdag som var, så det er lurt å kanskje gå når det ikke er så mye kø, så slipper vi lage problem for deg som skal selge bløk, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene, ny skapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, så begynner klokka 7:30, sender ja, men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen, altså ifra klokka 18:00. Så er det å ringe inn på 528-60-660, for du er til stede så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære fram helsingene selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg har to måter å gjøre det på. Vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere og sier det platønsker du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg, og så er det 3 dager med ørke da, men det er mange som har fri nå, innen arbeidet eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengs for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide og sier tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst, og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange, så takk skal de ha. Da sier jeg, vi skal gå ut i natta, og hva skal vi høre før vi går, da skal jeg tro? Da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygge. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjordane Radio. Hvis vi kan si at 26 år er stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane i Nordfjordane Radio og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå og er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss. De skal forhåpentligvis få en skapelig kjekk kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva er det nå en gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen? Her er noen tusen her også. Så sitter og hører på nå. Om de drikker kaffe, eller de mører pølse, eller de pakker i nyskøte hjortekjøtt, eller hva er det nå en gjør? Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så henter dere hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har nok også en fortid, hva er du født henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til Østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og ja, her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgard i Utvik.
0: Ja, jeg har rykt om det at du hadde 500-600 frukttrær.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tog det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er en voldsomt spennende dame. Jeg hadde deg med på telefonen siste program, da gikk vi litt inn på denne her Sølberg Café, som du har i Utvik. Jeg la meg i Anja,
1: en nabo, ja.
0: Ja, en dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drifta av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimene i for eksempel meditering, så vel en reinlender.

0: Vi kunne jo sitte her i timesvis og snakke om dine tida. Jeg har forstått det sånn at du har tegnet ned og skrevet ned og tatt vare på mye av disse tingene som skjedde disse krigsårene. Stemmer det?
1: Ja, da, jeg har i grunn intervjuet folk og skrevet ned, og spesielt Agnar Nyhagen da. Han var en av de på Sandane som vågde livet flere ganger for å redde de russiske fangene. Og han lever enda, og han er 94 år. Da det rymde og det skulle fakke inn igjen, men det blir litt annen historie. Men tilbake på det her kartet, vi ser du av apotekkjellerne. Ja. Grunnen til, det var glemt omtrent, grunnen til det var altså 50-årsjubileet for freden. Mm-hmm. Og da var vi noen kamerater her på Sandane som vi kom sammen da, til kaffekos hver lørdag i flere år, klokka 12. Og da var det vi sett i gang, og Ragnar Rygg, han er helt, jeg synes, helt fantastisk å tegne. Han har tegnet mest hvert gardsbruk i hele Gloppen, og jeg spurte han om vi ville komme og tegne russ, eller potetkjellerne, og det gjorde han, og slik som Olav Nyhagen, og jeg ser, så er de den akkurat som vi husker dem. Så nå har vi de, og Kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den tegningen. Mm.
0: Ja, men Bernt Sandane, jeg synes det er veldig kjekt det de gjør. Jeg tror det har en voldsom stor verdi for det kulturhistoriske etter tida. Så tusen takk skal du ha, for du ville være med og fortelle om dette. Og jeg ser ikke bort ifra at jeg kommer igjen senere for å snakke om andre ting som har skjedd rundt Sandane, både i nyere og i eldre tid. Takk skal du ha.

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernt Sandene. Så til meg og deg, Lovaud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Og jeg har fleipet med en Aud at jeg tok den med, fordi at hun er gammel i ny drakt, og i det ligger at hun Aud, hun har, er disse her som vet at hun har levt før. Altså så sier jeg at hun er både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange er opptekne. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av det. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok forstå en forståelse for det. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om det. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med dem.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøyskolen på Ås. Og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk, som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de ble så opplagte og utkvilte og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av, hva som går føre seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Altså, jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å somne, man gjerne rykker til, og det er et slags ingenmannsland, hvor man bare reiser på en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt, det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere, og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne bruke for denne dype hvilen,
1: ja.
0: kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det, jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt, både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt det som kvelden og er fryktelig stresset og ikke får sove ut hele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove, hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om, ja. Det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen. Sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der. Og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her I gruppen så har det jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan fungerer når det en masse mennesker sammen og sitter seg am og om? Og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk som veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn I denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med dette her I mange år, og du driver med en sånn gruppe. Det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare litt grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn I meditasjon. Fordi at det så oppløsende for fortrengt material også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim I barnehagen der en gang I måneden, og det da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt opp I hele avstressingen nå. Og så spiller Hedemarks nå. Det en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den. Men vi prøver den, vi.

0: Elva her, den skiller Skårhaug og Mel. Skårhaug utover der, og Mel herifra. Det er veldig viktig. Veldig viktig. Jeg arresterer alle som kaller det her på Skårhaug. Jeg sier, nei, jeg bor ikke på Skårhaug, jeg bor på Mel. Jeg har ikke noe annet enn historisk for oss, selvfølgelig. Men det er, men altså, jeg skal ikke glemme stadnavnene, for Mel er jo et viktig område, sånn som Skårhaug.
1: Ja, jeg og en Agnar og en Stein og flere, vi husker at det her stod et lite, kvitt, gammelt hus i hele vår oppvekst, frem til 1970. Da dødde Mel-familien nærmest ut, og huset ble solgt, og det kom inn i Skår-familien. Og derfor så er det han Olav Leftalabutt her med sin familie, nå er det solgt videre. Men her var det altså at Eilert Mel hadde sitt, eller hadde sin barndomsheim. Han har berget utrolig mange miljø ifra å gå i glemselen. Han tegnet veldig mange tun rundt omkring, og andre miljø, som gjør at vi vet hvordan det så ut i tidligere tider. Og i bygdeboka kommer blant annet et fantastisk fint miljø, gårdsmiljø fra Øvre Skårhaug, ifra der som Roset bor, og utover fjorden. Det er veldig flott. Han døde vel i, ja, var det 1945, så han er ikke så veldig langt tilbake i tid. Mel. Alle personnamna er med HL. Gårdsnamnet, det offisielt vedtekne, det er MEL. Og der har vi krasj hele tiden. Nei, det heter ikke MEL, det heter med H. Men altså, det er gårdsnamnet med H. Nei, er med uten H. Og personnamnet er med på. Og en Ivar Mel i eldre tid, han hadde snikkerverksted nedenfor veien her nede. Dette er altså opphavlig Mel snikkerverksted. Der var det døre og glas og alt mulig. Snikkerverkstadene før, det gjaldt alle verkstadene rundt omkring. De produserte hva? Det de var spor om å produsere. Til slutt så gikk det over til produksjon av likkiste der nede. Og det har jo fortsatt i den bransjen, men det er ikke produksjon lenger. Nå er det leilighet pluss begravelsesbyrå i ene del. Så der var Mel snikkerverksted. Og Mel, det kommer jo da navnet av området her. Ja, skal vi vandre litt videre da?
2: Ja, da er det Tyvoldhuset vi er kommet frem til, og det har en spennende historie som vi skal feire, og Trygve Espan får se til han.
1: Tyvoldhuset. Navnet fikk huset etter en sonskriver som bodde her, ca. 1850 og utover. Og huset fikk den formen i løpet av den tiden som han bodde her. Og det siste som skjedde var at et hus på Løkja, på gård nummer 3 på Løkja, ble flyttet inn og lemmet inn i stova her oppe. Det skal være den siste utbyggingen av dette huset der oppe. Så det er det huset som Stein Bjørovde, eller på den gården som Stein Bjørovde har i dag, derifra kom huset. Det var sagt Leikvind tidligere, men det stemmer ikke. Det er ikke å bruke for Løkja. Og 1800-tallet, de aller fleste distriktslegene hadde kontor her. Så folk som skulle til doktor, men da var det noe veldig mye oppsøkende doktorer til pasientene. Det var vel ikke så mye kontor, eller de møtte ikke så ofte på kontoret. Men helt frem til Rummelhoff flyttet til Svingen inn på Eid, han kjøpte inn ved kjerka, så var her distriktslegekontor. Og det var også andre embedsmenn som bodde i denne her bygningen. For det var vel en viss standard på dette huset, og det var vel bare embedsmenn da som kunne rett og slett ta seg råd til. Og, men jeg så nå at familien har bytt på gården. De som Marit har direkte linje oppover, så de har drevet gården selv om huset har vært leikt ut. Så har jeg vel også våre andre hus som gården har hatt.
3: Jeg heter Leif Sønderland. Kan fortelle deg at når slekta til mora mi kjøpte gården, det blir altså mormora mi. Hun var født i gamle stova. Da bodde, hadde de kjøpt Tyvelgården. Da bodde de i gamle stova. Ingen grå stova, dere ser rett oppe her. Det er ett rom, og så er det en kove. Og så legde de ut hovedhuset til lensmann Tyvold for å betjene gjelder og for å ha inntekter. Så sånn er det. Og så en ting til. Her er forresten, dere ser ballastreiser der nede. Så det har vært nok jektefart utifra dine gårder nå.
2: Da er det Ivar Bjarte Nord som skal fortelle litt om Tybelhuset.
4: Det er et veldig fint hus dere ser her oppe. Det er oppført i en stil som en kaller for nyklassisisme eller bergensklassisisme. Og særpreget med de husene, det er at fasadene er veldig forseggjorte, symmetriske, et veldig tydelig og dekorert inngangsparti. Det var en byggestil som var veldig populær fra 1790 og utover mot 1850-1860. Og vi finner i alle fall ett hus til på Eid i nyklassisisme, og det er Juris, bygd i 1792. Dette er vel gjerne litt nyere. I disse husene der var det ofte også en veldig fasttømret form innvendig, altså romplasseringen og planløsningen var veldig fastlåst. Ja, jeg tror ikke det er så mye mer å si. Ja, vinduer. Her er det jo barokkvindu med små ruter i huset. Men en ser også de nyklassisistiske husene med krysspostvindu. Så det er litt forskjellig. Alt dette tidsepoken huset var bygd i.

0: altså da den første gamle heimen i Eid. 1934, og så var der gamle heim i 40 år, cirka. Han Agnar har små minner fra gamle heimen og besøkte der i jula.
1: Ja, hver eneste jul så var Eid musikklag her ute og spilte. Og før jeg fikk lov å gå ut eller kunne spille musikklaget selv, så sto jeg i stuevinduet på stua vår utover mot her og hørte på deg. Og senere så ble jeg med og spilte her ute. Men det som var kjekt for oss små jæklene, som jeg kan godt si at vi var, så var vi ofte inn og besøkte de gamle der, for da visste vi at vi kanskje fikk i hvert fall en kamferdrops, eller noe sånt. Og da fikk vi være inn på rommene der litt og prate litt med dem. Det hadde de sikkert glede av også. I hvert fall hadde vi det glede av når vi fikk drops. Eller så var en av dem, de hadde en grisefjøs og vederhus overfor der. Og det var på hver haust, så var de ute og slakta der. Og den slakta de ute på tunet der. Så da sto jeg også i stuevinduet og så, for det var veldig spennende.
2: Agnar, vi lå av og til ned for gjerdet og så på. Vi, fikk, vi ble jaget, og vi fikk ikke lov å være der. Og en gang så, det var han, dere husker, dere gamle eidere, han slakta han Steffen Høyen. Han kom på mopeden sin, og vi hadde mask og lagde til alt. Og en gang så stakk grisen av. Og da var vi ungene gode å ha. Da oppdaget de vi var der, så vi ble sett på grisejakt. Så det var et eldorado egentlig å få lov å vokse opp her ute. For at vi ungene, vi ble inkludert i alt som var her. Dere ser at det her er ganske mye, sant? Badeplasser, og så hadde vi gamle heimen der vi gikk ut og inn. Vi plukket blomster, vi gikk inn og selgte dem. 5 øre, ja da. Og vi hadde handelsskolen som vi fikk være på. Vi var inne på sykehuset, vi fikk komme. Vi fikk være overalt. Sånn er ikke det lenge. Så vi har de samme gamle minnene om dette her.
0: Men når vi går her i dag, så ser vi at det er et veldig velstelt område. Og det har vært nærmest rent bostadområde. Gamleheimen den er nå gjort om til et slags lag. Og det her er 5 leiligheter. Alt i alt. Det var vel lagt opp det i 6., men det er vel 5 som burde nå, eller så det leit ut. Ja, da vandrer vi igjen litt.
3: Leif Sønderland, vi her nå.
4: Bygd huset etter at han gikk av som lærer og klokker da. Og de flyttet inn her i 1930. Og mora mi, klokka Råsta, hun var den yngste av 5 søsken. Hun lærte seg til å frisere i Bergen. De hadde mye slekt i Bergen. Og hun fortalte det at hun hadde frisørsalong oppe på Archa da. Og 17. mai om morgenen når russedåpen var over, da kom disse her russejentene og skulle pynte håret til 17. mai. Ja. Da var det full kjær. Ellers så hun ble jo tidlig enke. Hun var enke i 50 år. Og hun forsørget meg og systeren min med frisering da. Og hun greide ikke slutte før hun var 95 år. Da hadde hun siste klipp på

Utrolig at han da kunne begynne å bygge her ute på Prestegarden. Dette var en bygsla tomt. Og da bygde det da i 36 og 37. Han flyttet inn i huset i påske 37. Etter det så ble det jo bare tre klasserom. Et i hver ende der og et oppe der som var brukt. Så da var det cirka 30-36 elever inn i klasserommene. Ta i forhold til det vi snakket om. Vi skal ha 20 eller 24 inn i klasserommet i dag. Men der var det stappfullt med elever. Og de var da helårselever, eller halvårselever. Det som gikk halvårselever, de var spesielt bare for at de skulle kunne få seg handelsbrev. For det de måtte ha handelsbrev, skulle de starte opp en butikk eller en virksomhet den gangen. Det måtte faktisk jeg også ha når jeg startet opp butikk, så måtte jeg ned til lensmann og få meg handelsbrev. Og det gikk jo veldig greit den gangen. Far min, han drev litt handelsskolen fram til 1974. Eller 76, men jeg mener det er 74. Jeg flyttet tilbake igjen i 73, kom jeg tilbake, men jeg flyttet inn i huset igjen i 78. Etter hvert så hadde han Bjørn Lien, han hadde Fiskalsk institutt i den første etasjen vestover. Og innover til øst, der var det malerbutikk, og der var sjåførskole, og der var kosmetikk. Så det, der varierte det litt grann i den delen der. Så på rundt 2006 så bygde jeg det om de to salene der til leiligheter. Far min og jeg, familien vår, og vi vokste opp i den andre etasjen vestover. Og det store vinduet midt på der, det var lærerværelse. Det gikk inn når jeg flyttet tilbake og lagde en leilighet, så bygde jeg i den austover der og tok inn det kontoret der. Og oppe på loftet der så bodde der en elev den gangen, og det gjorde det lenge når jeg hadde det også. Nå dette har blitt fem leiligheter. Jeg selgte fire, så den ene, min leilighet som gikk i to etasjer, den ble delt i to. Den som bygde huset, det var han Skipnes, faren hans Paul Skipnes. Og så han Oliver Disp. Dispen er det snart der ute. Han hadde tre delen inne der, og han løftet taket. Rett etter krigen så løftet du taket, så vi fikk den etasjen oppe, for vi hadde veldig bruk for kybler til eleverne. Og det glemte jeg. Når krigen begynte, så lagde faren et skolekjøkken ned i kjelleren. Han grov ut litt mer enn det var, og lagde kjøkken og den der. Og det er mange som sier at året der var smålig eller, og billig mat, og det var det nok helt sikkert. Og det var mye sild og poteter denne gangen. Og, men av og til så fikk de jo kjøtt og annen fisk også. Og da kom det gjerne fra Bjørkedalen og ned med kjøtt. Det er passelig tid på døgnet som vi kunne få inn kjøtt uten at tyskerne tok i det. Og, men hvorfor var det så mye sild? Det er fordi at det var sildetønner som sto på baksiden av huset. Og i de sildetønnene var ikke det bare sild. Der var det også våpen og ammunisjon som ble flyttet derifra og videre rundt i bygda. Derfor var det veldig mye sild og poteter. Det var en av grunnene til det. Etter det så ble det en mørkekjeller som vi var små unge og sprang inn i der og ble livene redde når vi bare sa bø når vi kom inn i en kjellergangen og sprang ut igjen. Men senere så ble det en skrivmaskinsal der som det kjøkken eller selve spisesalen der var. Så ble det en skrivmaskinsal. Ja, det tror jeg holder for denne gangen.

0: Ja, dette en litt sånn nybrottsarbeid. Vi har jo drivet med omsorg både på Hågatun og Fossevegen, og hver lørdag så har vi også hatt lørdagskafé. Nå ble det litt tynt i rekkene på lørdagskaféen, så vi lurte på da i rådet for omsorg, hva annet kan vi finne på for eldre aleneboende i bygda. Valhall ble stedet, og vi har fått tak i en kåsør, Eva Marie Halvorsen. Og hun skal snakke til oss nå ganske snart om det er reklamasjonsrett på livet. Og det kan man jo undre seg på.
1: Burde det ha vært det?
0: Jeg synes kanskje det hadde vært en idé, men jeg er ikke så sikker på om resultatet hadde blitt det helt store. Men vi har åresag, og masse flotte gevinster har vi nå, og damene har kommet med kaker og med kokt kaffe, og her blir det full stemning. Og nå ser det ut som det faktisk fylles veldig bra oppå.
1: Det er bare damer som er i omsorgen da?
0: Vi har Dag Inge Demring, som er mannen Hane i flokken. Han sitter også i rådet for omsorg, og er et eventyr både på det tekniske og litt annen hygge. Ja.
1: Hvor mange er det?
0: Vi er, på papiret så er vi 46, og jeg vil jo si at på medlemsmøtene så er vi mellom 25 og 30, så det er en ganske flott flokk, altså med fine damer som har vært med lenge.
1: Nå har jeg kjørt her rundt meg, og så sa du det nettopp, og jeg bor med lenge, det over 60 og sånn.
0: Ja, det er noe med det. Det er noe med det. Dag Inge, han drar gjennomsnittsalderen litt ned, vil jeg si. Men dette er damer som er fortidensvis pensjonister, og ønsker å gjøre en forskjell gjennom den omsorgen de gir, en til en, for eksempel, og også på Hågatun og Fossevegen.
1: Hun skal holde på drag. Hun kjenner jo litt, for hun har det med sykepleierne å gjøre.
0: Hun var sjefen min i 30 år, så jeg må bare stelle pent med, vet du. Hun var jo dekan på sykepleieutdanningen.
1: Det var vanskelig å be deg å komme om en gang du får det.
0: Hun ba om å få komme.
1: Ja, da får vi det spennende her, hva hun skal ha for seg.
0: Det håper vi også. Nå begynner det øyeblikkelig, så nå må jeg gå opp og ønske velkommen.
1: Jeg skal få en prat med en etterpå, tenker jeg.
2: Du må bare pusse nesen.
1: Du begynte med enden på livet, begynte du med, og du fikk det morsomt det, og du?
2: Ja, altså jeg tenker jo det at vi har jo litt for lite humor, men det jeg prøver i dette kåseriet, det er jo å blande alvor og humor, og da kan jo en del alvorlige temaer også ses på med litt glimt i øyet.
1: Det samme med begravelseannonser, det var skikkelig morsomt.
2: Ja, det var alle disse dødsannonsene jeg refererte til, og det tenker jeg er jo litt sånn. Altså folk kan jo le av det, selv om det er jo et alvorlig tema, og vi vet jo alle at vi skal dø. Og vi må gjerne tenke litt over det også, men alle disse omskrivingene man driver med i dag, de synes jeg er ganske, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg synes det er veldig spesielt da.
1: Reist bort og
2: ja, reist bort, altså vi går veldig mye, vi reiser veldig mye, og vi går veldig mye, og vi forsvinner, det er jo det verste, sant? Altså når det står i en annonse, hun forsvant ned bak horisonten, i hvert fall i Førde, sikkert her på Nordfredag, da vil man jo sende ut en etterlysning og kanskje hjelpe korset med å rykke ut. Røde Kors arrangerer dette arrangementet i dag. Jeg vet ikke, men det er veldig mye omskrivinger da.
1: Har du tenkt hva det har seg? Er det tiden vår?
2: Jeg tror det er tiden, og så det fikk jeg vel ikke sagt altså. Jeg burde jo ha spurt forsamlingen her om de skjønner dagens humor. Det har jeg store problemer med, men vi har for lite humor, og derfor så prøver jeg å ta en del alvorlige temaer og ha litt sånn skråblikk på. Men vi er kanskje litt overfladiske og litt lite reflektert i en del sammenhenger.
1: Er du på 50-tallet, du også i alder? 50 år, gode 50 år.
2: Ja, jeg er født i 51.
1: Åh, da er vi like gamle.
2: Ja. Neida, så og vi må jo bare være fornøyde, altså vi har det jo helt fantastisk i Norge, nå tok jeg jo litt frem om denne eldrekrisen og hvordan de omtaler oss og sånn, men jeg synes jo det at politikerne, de, med en gang det blir noe med oss gamle eller eldre eller hvilke betegnelser vi skal bruke, så blir vi omtalt som en krise, og de må jo heller se på oss som ressurser og være glad for at vi har det så godt i Norge at så mange blir gamle og har et godt liv.
1: Ja, det ble jeg litt batterilause på opptakeren jeg tok opp, så Nå får jeg fortelle deg at hun var veldig positiv og kjekk å høre på. Folk både lo og koste seg. Foredraget som ble en hele time. Den som var intervjuet først der, det var hun Toril Fjørtoft. Da foredraget var ferdig, da var det klart for kaffe og kake, så denne gjengen av damer hadde laget te. Og det var skikkelig kosestund med kaffe, og du kunne ette omtrent det du ville med kake, hvis du tålte det da. Etter vi hadde etter masse kake da, så gikk vipsen nesten seg varme, for det var åresalg, og satt løst opp en gang, og folk kjøpte åra, og vann gjorde de. Selv om det slett ikke alle som vann, undertegnet, han vann jo ikke, men jeg var veldig nær, og så satt jeg la meg noen som vann, og det er jo kjekt bare det. Så jeg synes dette var en kjekke stund borte i Valhall 8. oktober 2026. Det var det Jon Råreien som sa. Ja, vi har et innslag til i kveldens program, og denne gangen skal vi inn til Stryne og snakke med en som heter Eivind Skjerven. Det er en kjent fjellmann, og han var på Strynemessa, da var det Stavann selde, og han har mange meninger. Skal vi ha F-borene først, hvor mange fjelltopper han har bor på?
3: Jeg kunne tenke meg, hvis jeg skal tippe, så ligger det vel oppimot 300, for ikke å ta for sterkt i.
4: Forskjellige?
3: Ja, forskjellige, for jeg har jo gått veldig mye i Jotun her, men der jeg har hytte. Og der er det så regel en topp da for dag. Jeg var med i noen sånn trim som de hadde i Årdal på toppene. Og da gikk vi alle disse toppene, da gikk jeg det sammen med guttene mine. Og jeg tror det var 10 topper for året, forskjellige. Og det varierte veldig rundt om i hele Årdal og i Lærdal kommune.
4: Likevel fikk du tid til Anja, så drømte du om fotball også?
3: Ja, det hendte jo det at jeg dømte på haugene etter at jeg hadde vært på full jobb. Og så på vegen hjem igjen så holdt jeg kanskje et foredrag i pensjonistlaget på heit.
4: Du pratet på inn- og utpust, du skal ikke.
3: Ja, men da er han engasjert, ja.
4: Du, er vi for lite flinke, de som vekser opp nå til å trene?
3: Ja, det må bli en livsstil. Og det er heldigvis en del som får noe med å gå ture. Og så er det jo disse helsestudier som spesielt damene er flinke også. For det er herrene, de tror det at det er form og at det greier seg uten å trene så mye.
4: Men bra form, det påstår. Det er jo litt kjent å gå en tur på fjellet faktisk.
3: Ja, det er helsebot også. For det er at du får en mental lading av kroppen. For det er at om det er uvært, og du går i regnvær og veter og slår imot deg.
4: Du glemmer det fort.
3: Ja, eller i sol, så er det gjerne varierer. Men selvsagt må du klære deg etter været. Og de tøffeste turene, det har jeg hatt i dårlig vær.
4: Du, har du kommet for skikkelig farlige situasjoner og skodda, pang, kom?
3: Det gjelder å snu før når du merker at
4: det kommer fort av og til.
3: Ja, det kommer fort, jo. Men Jeg har jo gått noen natturer. Jeg gikk en nattur fra Tyen Hotel i Årdal, og så ned i Årdal, da jeg gikk på gymnastikkskolen. Og jeg startet klokka 12 om natten i måneskinn. Og det var litt tøft, for måneskinnet gir et annet lys. Så da for jeg ut for en liten knaus. Men jeg lå der nede og kjente at jeg var heile. Og det var jo skjønt, men jeg hadde gardert meg med at kona skulle ringe klokka 8 for å høre om hun kommer frem. Og da satt jeg og åt frokost sammen med far.
4: Ja, så det gikk bra den gangen?
3: Det gikk bra den gangen også, ja. Men jeg var litt redd, og selv om vi har hytte ganske nær, så visste jeg om denne der knausen, men i tåket så er ikke det så enkelt.
4: Men her inne i Stryn, for det er mange fine og jævla topper å gå på, ikke det?
3: Jo da, det er et eldorado å toppe og kunne kose seg. Og jeg var jo også leier i Sogn og Fjordane turlag, så da var jeg jo med på turer i de fleste turlagene, men man er øynene over ute på Florø. Det er en tur som jeg kommer til å huske. For da gikk vi med båt inn til øynene, så gikk vi opp på toppen og så ned igjen, så røste vi videre til neste vei.
4: Ja, er litt galskap også, da? Har det vært innblandet med det?
3: Ja, du vet, tøye grensene, i alle fall spesielt når du er unge. Når han blir eldre, så blir han heldigvis litt mer forsiktig, spesielt når han går alene.
4: Merker du på balansen nå etter hvert? Og 90 år er det, skal vel ikke gå så mye alene da?
3: Jeg merker om årene jeg står opp, så må jeg liksom finne balansen, mer enn før. Fordi at hvis jeg liksom raster opp, så må kroppen komme i gjenge.
4: I vater. Du, vi får nå skifte både høft og kne og ditt, og at du har gått så mye. Har du noen utskiftinger?
3: Jeg har en menisk der i Lærdal, og den var veldig grei å få.
4: Høften har gått bra?
3: Ja, høften trenger jeg ikke å skifte noe, har jeg fått stavfeste.
4: Jeg rekner med å ha vært på skåla noen del ganger.
3: Ja, der har jeg vært kanskje 20 ganger. Jeg har sprunget skåla opp, så jeg har kanskje vært 30 ganger. Men det jeg mest stolt av, det at jeg har vært på Lodaskoppa 108 ganger.
4: 108 ganger på Lodaskoppa?
3: Ja.
4: Er det rekord her inne?
3: Ja, det tror jeg absolutt. Det var en som skrytte av det i TV. Han var sånn han naturvennleieren i landet. Han sa det at det er min topp, sa han. Men da reiste meg i stova og sa det at nei, dette er min topp. Og ikke din.
4: Hva tid var siste turen opp der da?
3: Ja, det er noen år siden. Jeg kan tenke meg det. Jeg har planer om å gå en tur til.
5: Da har jeg med meg en kollega fra egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Da er bygdekinoen, og da er det Groar Bakke. Velkommen.
3: Hvor
4: mange timer er det beregnet opp?
3: Jeg rekner med 6 timer i alle fall opp. Men det kan jo gå mer hvis du er i dårlig form og så med ned igjen går det jo enkelte ganger på halve tida, fordi at da kjører vi noen snøfonde, vi som er kjende.
4: Men er det litt sånn at hvis den går en gjeng i lag, og så er det en som er litt dårlig form, tar det hensyn til det, ikke sant?
3: Vi tar hensyn til det. Jeg vurderer det når jeg er på toppen av Brattbakken, om det får lov å være videre. Og jeg hadde en fra Oslo, som da hadde svogeren med meg som lege. Og han også sa det at du har en, for det første en dårlig sekk, og for det andre så er det så dårlig form når du sleit for å komme her på Brattbakken, så fråder jeg å bli med videre. Og, men han etterpå, når han da fant ut, jeg sa han var lege, at han måtte droppe turen, så fikk jeg krav om at han skulle ha tilbakebetaling. Og da sa jeg det at jeg har hatt så mye trøbbel med deg. På turen allerede sier jeg at det er nok. Det står det.
4: Ja, Eivind Skjerben, vi står med her og prater. Og beina, hvor viktig er det med å bli eldre?
3: Ja, beina, de trenger jo av og til litt reparasjon. Selv så jeg tenker meniskoperasjon. Og det er jo veldig viktig at det er jo like for jeg er sånn stavgangsinstruktør og at det hjelper på beina når man spesielt skal gå under bakke. Og det er vel det som har vært med å berge meg også, at jeg nå greier å holde koken med vanlige skoene.
4: Du klarer det?
3: Ja, jeg var jo nå på Hildestølen i Innvik, og der var det en mil opp og en mil ned. Selv om det var altså kjørevegg, så gikk vi på den kjøreveggen.
4: Det går da igjen da, tur et tur.
3: Ja, det er gårdlaget som Indre Offerturlaget driver, der jeg er leia. Og der har vi da 10 turer for året, hver 14. dag på onsdag, på dagstid.
4: Og du tar på deg bare leia nå, du er snart 90 år.
3: Ja, jeg lurer på om de spurte nå til å bli leia neste år. Hvis det blir spurtet, så sier jeg ja, fordi at det er avsluttet som 90-åring. Ja.
4: Og så vet jeg det, du har opptatt litt idrettsmerketaking, er ikke du det?
3: Jeg teker idrettsmerket selv. Selv var jeg leier i idrettsmerkegruppa i Sogn og Fjordane. Da vi øket med 50% idrettstakere. Og grunnen var at vi hadde 8 ordførere, så hoppet stille lengde sammen med formene i idrettslaget, og det gjorde at vi fikk 40% øke, og vi fikk trimprisen til Sogn og Fjordane, for det beste fylkespris.
4: Det var bra.
3: Og jeg må understreke at min gode venn Sverre Heggen, han har vært med meg nesten hele tiden som nestleier. Og han var en oppkomme av ideer og tanker, og vi prøvde alltid ideene på hverandre før vi lanserte det.
4: Ta idrettsmerke, hva det mange greiner du innom?
3: Det fem greiner du innom. Det spenst og hopp. Ja, og spenst og hopp jo det samme. Og så det kast.
4: Ja, springing vel?
3: Og så springing, ja. Jeg sykler 400 meter, for jeg vil helst ikke ha strekk. Det lett å få strekk på 60 meter. Og så det da uthold, som det tyngste for alle. Da, så går jeg 5 kilometer på 55, under 55 minutter.
4: Og du har tatt det i år?
3: Jeg har tatt alt bortsett fra gåinga, altså uthaldsprøven, fordi at jeg tok ikke den samme dagen i går. Jeg pleier å dele det opp, så ikke det blir for mye. Jeg kan lettere få skade hvis man presser kåpen.
4: Du, hva det å være pensjonist her i Stryn kommune? Synes du det blir bra?
3: Ja, det er jo mange gode tilbud. Vi har et aktivt pensjonistlag, og han som nå er sekretæren min i gårdagen, han er blitt ny leier i pensjonistlaget, så vi prøver å påvirke pensjonisterne så godt som vi kan. Og han har stendt her på messa i Stryn. Så han står der, og jeg står her. Ideen er jo at vi skal få folk i form.
4: Ja.
3: Gamlingene i form.
4: Gamlingene i form. Er det politisk opp? Følger du med i politikken også?
3: Ja, jeg har ikke i grunn hatt tid til det i den senere tid. For det var som en Leif Blakstedt som var eider. Han sa det at enten blir du kumulert til, så blir du stråken med fløyestreka. For det er en mann som tør å si ifra hvis det er noe.
4: Men nå har du kåpet igjen det her senter-greiene. Jeg rekner med du følger med.
3: Ja.
4: Regionsenter.
3: Ja, jeg vet det. Og Eid har jo kjempet for dette, og de andre har jo gjort hva de kan for å hylle. Ja,
4: men er det riktig da?
3: Altså, det ligger jo der det ligger. Midt i, midt i fylket. Og hvis noen skal være senter, så er det naturlig at det er Eid.
6: Vel møtt til fredagskveld.

0: Men jeg ser det nå at, at
1: da må du stoppe det, bare det.
0: Der, og vet du noe om...
1: Kan du se noe som helst? Nå er vi klar her.
2: Nå er vi klar.
1: Ja.
2: Skal vi ta ned dinga
1: det? Det er forskjellig som kommer ned. God kvelden, Roar.
2: God kvelden, Jon Roar.
1: Ja.
2: Det har vært så mange navn å holde styr på i kveld. Du har en i teknikken, så heter Svein. Det er eneste som skiller seg ut navnmessig.
1: Ja, Jon Roar, han Roar. Hva det skal vi klare å roe ditt i land, da?
2: Det går nå sikkert sånn som det bruker å gå.
1: Du tror det?
2: Ja.
1: Rette veien.
2: Eller fremover. Åh, nå kom sola ut i teknikken også, da.
1: Nå har altså jeg fått tvenge ledninger rundt ene. Jeg har to føtter, vet du. Jeg tror det er en for mye.
2: Det er det, ja.
1: Der gikk jeg klar. Jeg tror finere fikk en på stampen.
2: Du fikk en musa på stampen?
1: Ja. Voldsomt styr her. Ja, har du med to føtter?
2: Nei.
1: Føles det meg rabatté?
2: Det, nei.
1: Nei.
2: Men det er noe å holde styr på.
1: Ja, det er sant det. Da skal vi altså ha en kosekveld, og det er lytterne. Ingrediensen vi mangler der, det er krydder, ikke sant? Det er... At det er så ringer inn med og krydrer litt på oss.
2: Ja, at de faktisk tek opp telefonen og svarer på disse her fantastiske, lure, vanskelige spørsmålene som vi kanskje kommer med.
1: I kveld er det litt vanskelig, altså.
2: Det sier vi alltid.
1: Og så skal vi... del ut billett til som dere allerede vinner kveld denne gang igjen,
2: ja.
1: Og det er Fjordblusen.
2: Det er neste helg inn på Sandane.
1: Ja.
2: Og det foregår da over, ikke det, 3 dager?
1: Ja, og dette her er et sånt pass, og det er verdt en 1100-1200 kroner.
2: Ja, og det begynner på torsdagskvelden med 2 artister, og så fortsetter jeg for fullt på fredag og lørdag, fra klokka 11 hver dag.
1: Du har din artistlista framfor deg, eller musikk som vi skal spille i kveld.
2: Ja, så det blir annen hver nå framover, 1., 3., 5. og så videre.
1: Skal vi presentere det som spiller der inne, ja?
2: Det er folk som er med der inne,
1: ja. Ja, det er litt av hvert. Jeg tror det er 6 forskjellige band, eller... Og personer, eller og band, ja, 6 forskjellige, i alle fall. Det var det jeg fann ut når jeg...
2: Du tok en kjapp liten...
1: Ja, det er kanskje mer, det var en side til her, men vi har ikke tid å spille, altså. Det er en liten, kan dere si at det krøren noe, og Bærum bluesband, og de målløse, tror du det er bra å høre på?
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt det, men en gang er den første. Krom skal jo spille, der er jo en Odd Erik Lote med.
1: Ja, det er du.
2: Ja.
1: En Kjell Støling altså.
2: Kjell Støling og Nordfjording. Ja. Det heter Rockabilly Band.
1: Er det, vet du hva det er, Frodo?
2: Nå skal vi lese litt her, skal vi se. Det er, skal vi se. Det er Odd Erik er med, og det er 2 vokalister, og på trommene setter det faktisk en hånddøl.
1: Hva startet i 2016, kan jeg lese her?
2: Ja.
1: Ja.
2: Har turnert på fjell og langs fjorder og spilt på byscener i bygdehus med stort hell.
1: Ja.
2: Og det høres ut som en god dash, Vaselina med tidlig Elvis og toppa med Stray Cats.
1: Ja, vi kan komme inn, du kan presentere det første vi skal spille i kveld, det er vel...
2: Det er en som heter for Kid Anderson.
1: Ja.
2: Hvor, han er... Ja. Amerikansk. Det er han heldte til i Kalifornien til daglig.
1: Har rett et nytt, da?
2: Han har noe sikkert, men han har en norsk... norsk kone? Nei, norsk band forsterket med kona Lisa på vokal.
1: Åja.
2: Så han har laget en del plater, og han har til og med en norsk spillemannspris i skåpet. Så... Da er det vel en god mix, norsk-amerikansk da, kanskje?
1: Han skal vi ha her, Fils.
2: Han begynner vi med.
1: Hva er melodien heter da?
2: Den heter I'm Tired.
1: Og så. Dette er rådet for å høre på gruppen nå, for det som vinner billetten, og det som ikke vinner, kan du kjøpe seg en billett om det vil gå torsdag, fredag eller lørdag, derfor kan det bestemme selv da.
2: Ja.
1: Men dette er jo et pass da. Og det er en av premiene, pluss vi kan trekke ut noen som går videre til noen billetter, kan trekke ut senere i haust, i slutten av måneden. Og det er... Svelgkameratene i Operahuset i januar måned. Så der har vi fått noen billetter vi skal gi vekk også. Men, for å få alt dette her til å få med lyttere, så i kveld er konkurransen vi skal ferge anløp, eller ikke ferieanløp, men ferie.
2: Ja, vi er nå ute og kjører sånn som vi ofte er når vi er i lag. Så får vi nå ut. Så nå har vi funnet ut at vi kjører, og så kommer vi til ett ferieleie, og så vil vi gjerne vite hva ferieleie vi skal til
1: heter. Hva heter på hans sida, ja. Og det er ikke sagt vi kommer her, for vi kan være på vei hjem igjen nå, vet du.
2: Ja. Dette kan være hvor som helst.
1: Men hvis vi tar det første da, jeg sier at nå er vi kommet til Mannhedlar, sier det i sånn?
2: Ja, jeg vet ikke hva det er, men Mannhedlar.
1: Ja, kan vi kjenne for land hen da? 5-28-60-660, du går opp på ferie på Mannhedlar og går på land på
2: Hisida.
1: Da kan du ringe inn, og da får vi musikken.

0: jeg vet ikke hva han havna henne på den tidstabellen.
1: Åja, nei, men siden han sprang opp.
0: Når de springer opp der på en time i kvarter, eller en time og 20 minutter.
1: Da var det Susan Samanjen, da var det han same.
2: Ja, da var det kvart så brann.
0: Ja, det hadde fyr om det hele han skulle være.
2: Og så hadde de vel antageligvis øvd deg lite av stund.
1: Jeg tror jeg trener litt.
2: Ja.
0: Liten grann forberedning, kanskje.
1: Jeg har faktisk vært der. Jeg synes det var verst å gå ned igjen.
0: Ja, det er jo det som regel, for det er ikke... Før å springe så masse.
1: Du var knene da går ut av Robert Underbakka.
0: Ja, jeg melder meg på å være med på skoleklasse her inne på Sandane, oppe til Rysdalsholmen.
1: Ja. Hva det gikk du? Varte meg på med deg?
0: Jeg har vært trailersjåfør i Fyflate så mange år, vet du. Og så setter jeg noe. Ja, jeg kan jo være med.
1: Ja.
0: Og hjelpe disse her. Så jeg hadde jo unga.
1: Ja.
0: Fy flate. Jeg skal aldri gå ut på noen sånn tur igjen.
1: Det er noe sånn ekstremt tur, det er nesten. For,
0: det var noe rett å komme seg opp, men når du prater om det, å komme seg ned igjen, det.
1: Ja, det er ofte verre det også.
0: Ja, så jeg er med på den, at det var... Nei.
2: Angeren slo inn for fullt, skjønner jeg.
0: Jeg blir aldri gått opp igjen dit.
1: Nei. Men da, Elmer Listhaug, takk for så gjerne praten.
2: Og så får vi se om det blir blues på deg.
0: Ja. Ja, det blir det sikkert.
1: Da kan du høre resten av den melodien vi hører.
2: Ja, det kan du også. Den som var litt longe.
1: Ja.
0: Ja.
2: Takk for så gjerne.
1: Takk, ja.
2: Og god helg.
1: God helg. Og vi beveger oss da på fergerutene rundt omkring. Mada, du skal finne frem hvem skal spille Devil Blues nå igjen, ikke
2: det? Nå skal vi gloppe den igjen,
1: ja.
2: Og det er noen som kaller seg for Ward Hayden and the Outliers.
1: Har du noe å si om deg også?
2: De er fra Boston.
1: Åja.
2: Og i omtalen så står det at de er et lykkepille av et band som mikser amerikaner, country og rock'n'roll. Songen de skal spille er jo opprinnelig en Bruce Springsteen-låt, så de har gjort ting med antageligvis. Dancing in the Dark heter den.
1: Åja, den ja.
2: Så den kommer nå. Og, så det står i programbladet, dette er amerikaner som det skal være. Ærlig, jordnært og fullt av sjel.
1: Ja, og på Sandås er det jordnært og fullt av sjel. Så.
2: Ja,
1: ja. Så det som vi har lyst til å høre på når vi sykker ned, og ikke vinner kveld, det kan bare få seg billetter. Det er billetter uten da. Da kommer jeg altså opp til Solavågen. Solavåg, og skal jeg over med ferja. Og så lurer vi på det her i Nordfjordnære. Hva heter det på hisiden når du tar ferja fra Solavågen til 528-60-660?

0: Radiohospitalet.
1: Ja, kan være lever eller nyrer, fru.
2: Og så sånn pumplepilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens svinger.
0: Det er sangens uke.
2: Er det det?
0: Jep.
2: Ja.
0: Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der Tivoli gneldre på når jeg besøker deg.
2: Tivoli gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og...
2: Oh.
0: Ja.
2: Jaha.
0: Ja, det er sangens uke dette her.
2: Ja, men da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det er
0: jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eget mannskor.
0: Ja, det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor å drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min hva jeg nå måtte ha som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa eller Nobels fredspris
2: eller
0: bjørnen i Fjærland.
2: Sauedreperen fra Fjærland.
0: Eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei. Du kan alltid stole på Nordfjord nær radio.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Det var ikke noe. Jo, at det er sikkert at Bjørn er død.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Og det blir sikkert at han kommer opp. Hvis ja, han ikke er for opptatt med å sende soldater til et land,
0: ja,
2: krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom, men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjord Nær Radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Jeg...
2: Men nå har jo vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist? En måned?
0: Ja, det ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi flinke.
2: Føler det som i går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv. Hva skal jeg spille denne der radioen? Det er jo lenge siden nå. Og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til han fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River. Ja.

0: Ja, det skulle ikke forundre meg om han ble tatt med hjem til noen, denne Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj, bevare meg vel. Ja. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Og så i stedet for inne i kantina så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, sitte under tak.
1: Nei, sitte uten tak.
0: Uten tak?
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
1: Ja, du ja. Gjør vel det.
0: Jeg så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja.
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til brannvesenet.
1: Nå skal vi over til brannvesenet. Og en kan, det veldig godt å ha brannvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger, det store og det hele er sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
0: Ja vel.
1: Jeg, vi har et, familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig, hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og køya, ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarmen.
1: Nei, hadde det enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være
0: ja.
1: Ille nok, spesielt når det en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn en på en.
0: Ja.
1: Men det var en skrekk som jeg...
0: Hvem måtte ta den ut i bare pysjen, det var...
1: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasjen? Ja, vi fikk den av.
0: Ja. Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
1: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Saab nå snart. Altså, dette vil jeg ha slutt på.
0: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.
1: Nei, det kan hende. Ja. Eller bytte bilmerke.
0: Det veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
1: Ja, det ikke godt å si.
0: Men du ble såpass opptrekt
1: det? Ble vel, ja, men det snart ikke mer Saab å få kjøpt, kanskje. Vi får se.
0: Nei.
1: Det noe sånt. Jeg liker noe Saab.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette hadde med barn, lest noe,
1: ja? Ja. Det
0: hadde du vel, ja, kan, ikke så mye.
1: Jeg fikk jo fortalt det var, denne historien.
0: Det hadde gjort det.
1: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplaten mine fra 60-tallet, og ramler da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det en morsom låt. Gruppa
0: det fantastisk band.
1: Ja da, gruppa The Move. Det ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
0: Nei.
1: Her kommer The Move med Fire Brigade.

0: Når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned i stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, i hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med.
0: Også fortsette. I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå å snikere og ordne og styre bort et gammelt hus, og har da med meg noen bæreposer med CD-er, som jeg ikke har hørt på en god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet å spille gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Det gjør du helt rett i. Jeg støtter deg fullt ut i det.
1: Og veldig fint å småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison. Og helgen så spilte jeg da fra denne platen som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Og den er, synes jeg er veldig fin. Jeg gjør de veldig mange, veldig fine Van Morrison-platene. Og jeg har valgt ut en fin låt der som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon er for noe? Det lurer jeg nå litt på om det er en plass eller et mytisk vesen eller en paradisisk, keltisk tilstand, et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Så Avalon har brukt i flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det engang.
1: Jeg tror han har nok sett Avalon Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har
0: Roxy har en som bare heter Avalon.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det,
0: så skal vi spille
1: Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: Dette var ikke indianerkamp på slutten da?
1: Ja da, altså dette jo en liten indianersang. Det jo ikke en bjørnesang, det jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, det navnet på en indianer, kanskje?
1: Ja, det er det.
0: De skrev jo på indianer og før, ja.
1: Det gjorde jo.
0: Piano, pianist har de skått på. Mm. Bjørner skyter på, hjort skyter.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon, sett for Longa Jan. Han var født på Norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endre med, det var synd om Longa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Longa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på Norra Öland.
0: Nej.
1: For det fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960, med historia om... Running Bear og Little White Dove som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre til syvende og sist på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men nå blir det True Love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elite-divisjon, hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Har de senere gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på, ja... Med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær med 77 eller et eller annet sånt.
1: Ja. Den her nyere?
0: Den mye, mye nyere. Yeah. Her han litt i The Impossible Bird heter plata, og her der...
1: Det står her, ja.
0: Ja, det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin. Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlek klager seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis det ikke går.
1: Mm.
0: En grusvei med humpa. Nå blir det jo snart ikke en hump igjen.
1: Det jo snart ikke en vei igjen.
0: Eller sånn, jeg,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, ja. Men nå fikk det jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og toget har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing er kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg sneglet meg til Sandane i...
0: Det ikke dårlig vei til
1: Det var vel tirsdagsmorgen.
0: Men da hadde du sommerdekk på.
1: Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt du snengler det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte snegle meg av gårde på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feide han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det er så fint at.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skulle si noe, men da falt det ut. Kan det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt i halsen.
1: Ja, det er det. Og disse halslinsene er da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det er det ikke. Nei, altså, du skulle si et eller annet nå. Tenkte du?
0: Ja, jeg skulle det.
1: Men forsvant i en halsen.
0: Ja, det var de, vi har de, jeg tror vi setter verdensrekord i syk, apropos i dag.
1: Ja, verre blir det.
0: Ja, det skulle ikke forandre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn i radiokurs mot å bruke apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart i dag.
1: Ja, nesten. Da. For eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet, og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen, for eksempel, og da tror jeg ikke det har gått gjennom teksten.
0: Nei, men den felle har vi gått i så mange ganger. At,
1: ja, og i dag, men det er ikke felle. Vi ser på dette som en mulighet til å...
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre. Ja. Vi unnskylder oss i alle fall med det.
1: Nei, bevares det vi... Dette går så bra, så.
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det. Jeg må be om unnskyldning for... Mine er ikke alltid like. Det blir mer mal apropos enn apropos.
1: Ja, og hva så da? Skulle vi be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Nei, så for aproposene blir sånn som det blir. Det kommer flere apropos. Det kan jeg love deg.
0: Ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert. Ja. Ikke vet jeg.
0: Det er Guds vilje.
1: Ja, nei, altså jeg tenkte på, nei, Guds vilje, det var da veldig da. Jeg bare kom til utdeling av Nobels fredspris igjen.
0: Ja, det vel en utdeling av Jaglands vilje i alle fall.
1: Jeg hørte Gispe.
0: I journalistblokken?
1: Ja.
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka?
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida, de hadde...
0: rask ombrekking i, ja, på desken.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ja.
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette.
0: Han var veldig fornøyd med det. Han var eneste muligheten for Obama til å vite at et land setter Norge som også har soldater i Afghanistan.
1: Ja, det kan jo hende, for... ja, jeg er jo ofte djevelens advokat og misfornøyd med det meste som skjer, men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe.
0: Jeg må si at når jeg først hørte det, så ble jeg jo veldig overrasket. Ja, ja, ja, ja, ja. Friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I hvert fall utradisjonelt. Jo, det kan godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på. Mulig det.
0: Ja, han er flink å bruke kule og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det hasta ikke sånn, synes jeg. Det hastet ikke sånn.
0: Nei, jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, og dessuten er det i hvert fall skapt noe optimisme. Nå er det aldri dumt med noe optimisme.
1: Optimisme Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen i det hele tatt.
0: Jeg hører de sier det. Jeg også er jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, mye pepp. Bare på grunn av den optimismen min.
1: Ja, visst.
0: Men det er for så vidt greit. I forbehold med retten til å være optimist allikevel.
1: Selv om det er helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett.
1: Du vil ikke si
0: går,
1: det.
0: Nei, stort sett så går det noe greit og fint. Av det får jeg seg en karamell, men det må han jo... den hadde han jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja, da. Men jeg tror... at når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen i Sosialistisk Ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han har skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Altså, nei, synes du det?
0: Da kunne du heller
1: Hva med oss da, som sitter her? På
0: du, hva tid ble du fotballinteressert?
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i hele tatt. Jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det du jo ingen tvil om. Så det var noe mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel, når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, en amerikansk president og europeisk statsoverhode har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelette, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men Nei. Det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, jeg håper det.
0: Jeg har jo veldig sans for han, Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama i Nordfjorden her radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte litt optimisme, vips. Det var ingen som trodde
0: han. Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble i hvert fall president etter at vi har hatt valgsending her. Og,
0: Nei, det litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var slutt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja. Det var nok en mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer litt apropos musikk. Vær så god, Billy Preston.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke et snøre på den.
1: Men så begynte
0: han å... Man vandrer på overflata enda.
1: Ja, kanskje. Og det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år siden.
1: Ja, det jo det.
0: Det ikke 60.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg, that's the way God planned it. Og nå, Trond Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist her, ikke?
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plater, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste platen han har laget av de tre virkelig strålende gode. Fra ganske tidlig I hans karriere. Det blir litt sånn...
1: Ja, I solokarrieren.
0: Ja.
1: Blir litt sånn
0: Litt sånn museumsaktig
1: Nei
0: Jo den Jeg føler litt sånn museumsaktig
1: Nei, langt fra
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart så synes jeg det faktisk på sin plass Å være museumsaktig For det nye har kanskje ikke
1: Det har ikke falt I min smak I den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, I full lengde skal vi gjøre
0: det. Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.